day deug so wax nit waxin wo xamne da nga don wër mbir nga wër wër gisoko ding ko gisee waj li wax han manam pour won len ni am nga sens lo gison ludut li rek bo muy tul da nga sanku ñetti baaj yi nga xamne nak moy lu melni han kenn mënu ko tekki ndax doom adam yépp ño bokku nuñ koy waxe motax alif lam mim nakare tek lol waye yalla dal wacce na alquranul karim wacce tawrat wacce injil min qablu lu jitu muy wacce alquranul karim hudan linnas wa anzala yalla ibmo wacce alfurqana teri bi nga xamne mo takale li nga xamne moy alhaq wal batil teri bi nga xamne mo takale li alhuda wad dalal muy sankute ak njub wala deug ak tiaxan te almurad bi alquranul karim وكر وكرر تقسيما لشانه دنكو بامتو غير ماغاليكو بير القران الكريم ناخ دافنا ليغ نزل عليك الكتاب ليغ من وانزل الفرقان تعسيما لشان القران الكريم ان الذين نيغا خامني كفروا نيو ويدي نيو بايات الله تي ترلينو يالا بايات الله تي اي يالي نيو نيو لهم امنا نيو عذاب شديد مبغل مو متي يالا يالا مسل نيو سي والله يالا عزيز كو تدلا zuntiqam koy fayanto la yalla ku tedd la aziz bas lu ko neex sañ na ko def monte su ko neexon lum def banopi ne ma def te ken munu ci dara daf dul doxal nun rek parce que halim la ku denir lu te labir inna allah yalla nak jarna ragal ndax yalla yakhfa alayhi duku ump la yakhfa alayhi du mur ci mom shay'un dara dara ji it defu fi ash-shay'u dafna shay defu ci alif defu ci lam moy dara lumu tuti tuti lumu reere du umpu yalla fil ardi du ci soufsi wala fi samaa'i du ci asman si holati yalla moy ki nga xamne yusawwirukum mo len di bind fil arhami ci njuru yi fil arhami ci njuru yi manam ci bir jigi birub jigen la yalla yi bind nit kayfa yashaw nim ko nexe kuko neex mu war la xessal fofu lay amé kuko neex mu war la guddal fofu lay amé kuko neex mu sant ci mu namu ci ak gatt fofu ngay gatti ku nara am yaram fofu ngay amé yaram ku nara naqari deret fofu ngay naqari deret ku nara neex deret fofu ngay neex deret kayfa yashaw nuko neexé motax ku ñew ci aduna ci sa bo défé lo xamné day sappini li yalla bindé won tabaaraku ta'ala da ngay am ab jam jam ndax yalla mo ne yusawwirukum fil arhami kayfa yashaw kenn ku nek la neex yalla mu def ko fofu non la ko defé mu tuju wat ko nim ko ubbe won moy la ilaha illa huwa بن يلا امول كول كوكو لا اله الا هو يلا العزيز موي كي تد الحكيم موي كي خريغ خريغ موي كو خامني دو ديف لو نيك نجومتي لو ام نجومتي كودول تبارك وتعالى نياري ليك ليك غا تامبلي مير ديم با تي بير غا ييك ني سو ييغون دو كو تامبلي ني ني غا كوي ديف ليك ليك غا رومب تابخ كات بو خامني داي تابخ لو كرم وايي توت لا كوي تامبلي رك غيس بلان بو داك بي كرم ام بو غيسون بي بو مايتول بيلاي ديف waye leg leg mu nek dekk ci fukiat gis plan bu dakk basam bi so ay xaliss day fet bi mu dekkon def tabaxat bi yalla lol du ko dal mom hakim la aduna bi mu ko tambule ak legi bi mu guñu benn bis ñu ne yalla neena nawal ba ci li su ngeen setlo julli jurom suba ñaar rakala tisbar ñent waye nu lo am am jot bo demé beuri retraite sam du tax yalla na legi suba kat comme da nga retraite defal mako 4 rakka dedet do demit ba tisbar mo defal mako 8 rakka parce que da nga retraite dedet lo am am jot yalla 2 rakka la laaj lo am am jot yalla 4 rakka la ci tisbar waye lo son fami nak ñent rakkam yoy mom namat rek tabaaraku ta'ala kon mom moy al-hakim du ju mukk tabaaraku ta'ala yalla huwa allazi moy ki nga xamne anzala alayka ma wacce ci yow al-kitaba tir bi dal qur'an minhu amna ci al-qur'an nak ayatun ay yo xamne muhkamatun muhkamatun dañ leena xereñe hunna aya yoyu nak umul kitab ñoy ndey tere bi aya yo xamne muhkamat moy atti bi ci nek mom boy jang rek di xam limi tekkal fihi ayatun bayyinatun wadihatu ad-dilala la iltibasa fiha wala ghumuda ka ayati al-halal wal-haram hunna aslu al-kitab wa asasu ba'd yoyu nga xamne aya yoyu nga xamne muhkamat lañ ñom boy jang rek dadi xam lan lay tekki mom amul ay jafagn jafagn manam bu yalla ne nazala bokay jang rek xamne moy tekki waccina wa ukharu amna yenen ay yo xamne yi nak momit mingi ci bir alquran waye mutashabihatun mom dafa niro lo ci wax kenen man na ca wax lenen ne li lay tekki bokku na ca

الذي يضعف وجن عند النقط من الغير أنحن سببناكم نحن نوين قلن كورا عن الهدى تنجب بعد جاءكم جناب الاندكالي نحن نجلن آيات من الاندوين في جميع نحن أي بعرف لندخل سندي جنتجم نحن يوان سن لحي بل كنتم مجرمين ين تشان باب ين نكون ندنغ yeen dungon seen do bop waye du ñun ñu leen dungal barkalla xolobi bu am solo ñu neew doole ñu ñaka wax ne yeen ñu tey gem ñi am doole ne leen teewu ñu leen gem ndax baare wuñu won seen digeunte gem gi yeen kay yeen kacchoron seen kacchor bop surat sabay ay fanwer ak ñaar wa khalatun tuat الذين استضعفوا نندن نيوال دوله ديلن نوبتو الذين استكبروا تي ريون دي ري ريلو دون لن نوبتو ديلن بال هاكاي هاكاي مكر الليل والنهار مكر الليل تخم غدي والنهار اتخم بتك ياغ نين نكو تخال مكركم بنا في الليل والنهار هو الذي صدنا عن الايمان هاكاي galankor ngeen di galankor moy pexe yi ngeen dan la subude ak pexe yi ngeen dan la suba ci ge nek seen rok di wax luñu xamut nek seen rok di teural luñu xamut diñu ko andi lepp luñu dal lolo ñu ko tek istamuruna ndax da ngeen ñu digal ci resultat ya an nakfuru billahi ñu yodi yalla wa naj'al lahu andada defal ko ay nawle li yeeno ñu ko dan sant وقت دعوتكم لنا الى الكفر بالله وان نجعل له شركاء يويب يين نكو دان ديفال دي نكو وون بني دنجي لولا مو ني دنجال واسر الندامه لما راوا العذاب نيلالي نيبو نك ريتو غندي سان لما راوا بني غيسه العذاب مبغلغ نيدان نوبتو كيس مبغلغ نين دان نوبتو غيس مبغلغ ndax ñi doon nogutu amon nañu doole bañ ku leen nogutu ndax ñoo gëna bay ñi doon nogutu mënon nañu baña nogutu and ko gëm yalla ndax ñaar ñi nogutu buñu nek luma juroomi témer nit dëgg buñu nek luma juroomi témer nit ñi ñuy nogutu nak ay jinni jinni lañu doon ay millions sax ngay wax kon ñi doon nogutu monon nañu bañ ko len nogutu wa ñi doon nogutu ñom tam monon nañu bañ nogutu kenn motax wa asrun nadama lamma ra'u al'azab bañ gisee mbugal ga ñu xamne ñi doon nogutu dañ fa dugg ñi doon nogutu dañ fa dugg ñom ñepp ñu nebbu tabarakallah ci seen mi xel ak seen xalat la nga xamne modi reccu ga yalla mune waja'alna ñu daldi wekk ñu daldi wekk al aghlal ad dahya fi a'naq alladhina tad'una la xamne kafaru wajna al aghlal ad dahya ci ñu gudd ci dokk ñu la xamne dañu weddi seen borom tabaaraku ta'ala ñu dolle ko nak ci mbugal la ja'alna salasil fi riqab al kuffar ziyadatan ala ta'zibihim bin nar ne leen di bugal ci sawara ba nopi tak nak ay gax ci seen dokk gaxitam def na ko tekke bant bu reuy bobu ñuy takal aw nak suñu bañe moy daan ga dox ba gaaw ñu takal ko bant bu maga mag mu di ko diri ndax ab doxam du gaaw mu ne kon waja'alna ñu wekk al aghlala gaxya fi a'naq alladhina tadqina la xamni kafaru wajjal sen borom tabaaraku ta'ala khaliju zawna mu ndax def na len fay illa ma kanu ya'malun ndax fayal len ludut len don def ken fayal len ludut len don def ndax suñu borom tabaaraku ta'ala mom du toj surat sabai aya fanwer ak ñent suñu borom bi mu tuddé qissab ahlus saba ak yeddi gi ñu yeddi xewal yalla bal dal ci nak ni ñu ko walbaté mi ngi tuddu fi waru gi nga xamne mushriko ni dañ koy waru

0: wa fariqum ab ab group ci sa'ir ñu ngi jëm ñam sawraw sa'ir yalla ñu yalla musal ñaari group yoy rek fariqun fil jannati wa fariqun fi sa'ir group bu jëm al janna ak group bu jëm sawraw sa'ir tabarakallah fariqun minhum fi jannati an-na'im wa hum al mu'minun wa fariqun minhum fi darakat al jahim wa hum al kafirun حيث ينقسمون بعد الحساب الى اشقياء وسعداء فمنهم سقيم وسعيد نقول لك القران واخوان يعني بوك تي سعداء تي باغي بوك تي اشقياء فريق في الجنه وفريق في السعير برنامج نغلا فريق في الجنه برنامج وفريق في السعير لا سيرين با واخون تبارك الله مورسا نكو دما بوك دما الجنه منكو ها منكو واو منكو نخ موكل لي في السماء فطر منكو واو منكو تاريل متاريكو باتي ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم منكو سو ديغي لي واخ مان غا ديم ناخ ñaar yi mom da nga ci tan ben rek fariq fil jannati wa fariq fis sa'ir walau syaa allah bunekhon yalla walau syaa bunekhon allah yalla la ja'alahum dana len def ñom nit ñi ñep ummatan wahida ñu nek wenn xet waye lolu neexul yalla walau syaa allah la ja'ala an-nas kulluhum muhtadin أهل دين واحد وملة واحدة وهي الإسلام وهي نيغل يالله بني يقول يالله نيب بني عند تنجب سوكن يقول نيب عند تنجب لي وهي نياري وهي بني نيقوت يقول نيغل الموي أم قرب بأم تنجب أم قرب بأم تنجب موتاك دو برغرام لننتي يقول نيب كي أتنجب lesson programme moy ñu xexé ba am ñu bay ñu ñu boole ci ak ñu walaw sha Allah la ja'alakum la ja'alahum ummatan wahida ndax am na non bu ko yalla defal ci nek ni ñepp nek ci ñepp wa am na non bu ko yalla defal ñepp ñoy and nek ci ak ñu ndax su fekkon ni suñu borom tabaaraku ta'ala dafa dogal ni cipp ko xamne fat nga tisba so tiew 1000 francs day dalay reer ba day gantu wala ku jullul de nangam nangam say nelaw du neex ak du mi ni ko yoy kon da gis ne jakkaja da naka du jar nod bu fekkon ni ku def bopam neen di jigen ay ngeneer ñew di nek sa kawar gi kon da ngay gis ñepp dal di commencer di sang sen yaram waye yalla neena lolu mom du ko doxale nun wala ci li dokk la moye saw fi rahmatih day duggal ku ko neex ci yermandem tan len par ben duggal ñen bëgg duggal fi rahmatihi jermandem yalla ñu ci duggal wa zalimuna tuñ kan nak ma lahum amun lil waliyyin ci kifa bu len di dox seen digënde seen borom bu li len duma wala nasir am ñu ko len di dimbalé tuñ kan yalla non motax ñom ñoy dugg fi sayil yalla ñu jallu musal motax da haat mu ni ahlu dinin wahida ولا دين واحد أهل الضلالة أو أهل هدى بمشير مؤمن لجعلهم أمة واحدة من تمت من لك وح من بحاد دي برم عم قنبوب سورة الشورى آية جرم يت يالا نين أن يتخذوا لا جل من نمي لخ بني وجل من دونه لنن نرد يالا أولياء دفلن أي كلفة فالله يلا هو الولي ممرك ملكيف أنام فالله يلا هو الولي ممرك ملكيف الدق ما تقوم تبدل لك نكي من يكني كيف كوكن يكتيف والله هو الولي أن يتخذ من دونه أولياء فالله هو الولي ما تخ في يالا جيفانيكو بات ولي تي جمع ولا ني نتي دي بلوريال ريت نيت ني لي تي جوبلو فم كو جيفانيكو بن لي نتي دي سينغلي بوبام لي تي جوبلو لولو غنا بار جالقران اولياء ما تخ دانيو باي الولي مو دافكو موي كين فالله وحده هو الولي موم يالا موم دوم موم موي الولي الحق الناصر للمؤمنين لا ولي سواه kudul mom do meuna taxawé yoy ni taxawé mom subhanahu wa ta'ala kon motax wa huwa yuhyi al-mauta moy ki dekkal ëlëk ñewi huwa al-wali wa huwa yuhyi al-mauta moolam ñu tuddi ci xabri suñu borom dina am benn gis mu taw ci seen kaw taw bo xamni bi ñeppay saxat ñi am ñax ñepp dekk ci waat taxawat ci kaw suuf nekkal nit ñi ñu ko yombé boko laaje baykat yi bi na di di tambali kenn ku nekk saw jiw ay neew la woon gerte geej ñebbe geej yépp waw kom waaye fi nekk nii tabarkallah am na ci ñoo xam ne yépp nit ne la ñu jiwoon dekk na melaat na na meloon bu dee gerte ngooñ naa nga taxaw bu dee ñebbe wala yooyu tabarkallah ngooñ yaag yépp ñu nga taxaw ndax yàlla yuhyi al-mawta noonu muy dekkale ñu ñu nag tabarkallah noonu lay dekkale ñu dee su ko neexoon fi nekk nii ci fan yu néew rek mbolem ni ñu dencoon ñu ñëwaat ci kër yi di buux buxlante ak ñun tabarkallah wa huwa ala kulli shay'in qadir moom yàlla lépp la man wa huwa yàlla ala kulli shay'in qadir lépp loo xam ne lu ñuy def la moom yàlla da koo man dafa am na yum jomb def dafa am yoo xam daf koo jomb li mu jomb nag bukkutig num tëli dama dama léeg-léeg mu tëli mel ngir du ko def ñu jàpp ne daf koo daf koo daf koo munut wala boog daf koo jomb fekk daf koo mënut yàlla nag lépp la man daa am yum jomb am na yum jomb ba mu fekkoon ku mu neex nga yëkkati sa ñaari loxo daal ni yàlla may ma nangam rek mu maye la ko fa nga nekk yooyu kon programme bi day yàqu dafa am yum jomb waaye nag lépp la man moom subhanahu wa taala kon nag wa ma ixtalaftum fii lépp lu ngeen wuute wa maa lépp loo xam ne ixtalaftum fii wuute ngeen ci yéen ñi gëm ak mbir ma lu mun man gi doon fa xukmuhu ila allah atte ba day dell ci yàlla su delloo ci yàlla rek mu attee leen ko moom tabaraka wa taala huwa alxaakimu fiihi bi kitaabihi aw bi sunnati nabiihi alayhi salaam wa ma ixtalaftum lépp lu ngeen wuute fiihi ca loola min shay'in ci dara lu mu tuuti tuuti fa xukmuhu ila allah yàlla dafa bëgg fii lépp lu mu wuute muy lu ndaw muy lu mag muy lu rëy muy lu xew fa xukmuhu atte ba nañu ko delloo ila allah ci yàlla moo tax lu xew lu ne nañu ko delloo yàlla tabaraka wa taala moom am na lu mu ca tëral bu yàgg lu mu ca atte loo xam ne bu ca attee nit ñi ñëpp seen xol dana sedd moo tax ngeen dégg ci alquran naan fala wa rabbika la yu'minuna xatta yuxakimuka fii ma chajara baynahum lu ngeen xewle bu ko yonent bi atte wut rek gëmagu leen ma moo tax fa xukmuhu ila allah bu borom kër gi xuloog soxnaam wala soxna si xuloog borom kër gi wala njaboot gi réeru am ci wala yooyu yépp fa xukmuhu ila allah bu fekkee leb lan ci xaalis am na réew di bëgg am fa xukmuhu ila allah bu benn waaye jëlee alali jàmbur fa xukmuhu ila allah bu benn waaye reyee nit fa xukmuhu ila allah yépp wa ma ixtalaftum fiihi min shay fa xukmuhu ila allah dalikum allah seen kooku di leen defal loolu allahu kooko yàlla rabbi mooy sama borom kooko yàlla rabbi mooy sama borom moo melawoo mela yu mat yi daa xoolul moom lim am ndax jigéen tabaraka taala bi mu ko bindee mooñe na ko mooñin woo xam ne ku dul moom mënoo lim man waaye góor it nag yàlla daf ko bind mooñe ko mooñin woo xam ne ku dul moom mënoo li nga man su ko defee kon ñoom bu kenn ñee sa morom ci lim la defal moo gën li ma kii defal wala loolu nu ñuy def mu ne wasalullaha ñaan leen yàlla min fadlihi ci ngëneelam wala ci wërsëgam soo gisee mbir ci kenn ñee ko ca na nga xam ne yàlla ko jox loola mu yor nga dikk say loxo yàlla yow ñaan ko yàlla mi nga xam ne moo ko jox lim yor moom te jeexul fa moom mën na laa jox yow nga am lim am jàng nañ ci ginnaaw ba ñuy toll ci Ali Imran bi nga xamee ne Zakaria ñëw na fekk ci mihrab bi fi Mariama nekk meññit moo xam ne wóor na ko ni indiwu ko fi ak ñam yoo xam ne wóor na ko ne indiwu ko fi daf koo laaj ne ko anna laki haza foo jëlee lii Mariama ne ko woon maa ngi ko jëlee ci sama borom tabaraka wa taala mi nga xam ne mooy wërsëgal ci lu dul mu koy regle keroog dama ne Zakaria daa daa di rek ne yàlla maa ngi lay ñaan kon doom yàlla daa di koy may doom kon li nga gis ci nit ba mu am ko bul ko ko añaane bul ko ko ñeetaane
1: nanga fexé ba ñaan sa borom tabaaraku ta'ala lu mel noné yalla bi ko may lolu man la ko may man nga ko ñaan nak yalla xamné lim may ki su lako maye yow do gudd fan yalla xani lako ndax kenn ku nekk ci ñun bu ay ji jeex da ngay deg niko yalla tije kenn ku nekk ci ñun yalla da xamné li bax ci yow lolé la lay def de nga ay ji tejine inna allaha yalla kana nekk na bi kulli shay'in ci mepp mbir alima diko xam xamna ci jaamami ño xamne mom tabaaraku taala bu len joxe alal seen pass pass yaqku seen diine yaqku seen ngor yaqku seen jom yaqku kon mu xalel ko mo gën ci ñom mu am ci jaamami yo xamne bu len joxul alal nak yo lañu yaqule kon mu jox len mo gën ci ñom ni la tabaaraku taala di def motax inna allaha bi kulli shay'in alima dafa ma sam ben sherif bo xamne bi dafa dañ joge gannar di ñew ci rew mi di fekk ci ko xamne ki xaritam la bu ñewé mu rayal ko xar garalé ko lakal ko yap defal ko yépp tabarakallah ba ben bes mom sherif bi mu ñew di bëgg ñibbi bu mu neelo kim dañ garasi mu ne ko wa yow lula jot kim dañ garasi ne ko man day dama febar sherif bi ne ko mo gën ci yow mu ne ko ah té di febar nga nan mo gën ci man mu ne ko waaw mo gën ci yow mam ko ko waxé koku dal di koy méré wut lu mat fukki ponkal jox len ay yett ne len na ngeen ko kar ci yoon wa bu ñëwé ngeen ray ko ci andil ma babbe ñoña yor seen yett dem ca yoon wa diko kar naka fas wi genn buntu kër gi wi mu waron daldi teb ak mom mu daanu ñaari loxoy dam ñu andi wat ko ci xaritam bi bu mu diké xar bi xol ko ne ko ah waye lu dal ni mu ne ko sama loxo dam mu na li doyna war di mu ne ko waaw mo gën ci man naka mu ne ko mo gën ci man rek xelam daldi dem ci ñam yebalon ci yoon wa buñu fa bu fa agon nan lañ koy def mu ne ko wax nga deug ñaari loxoy dam mo gën ci yow ndax so agon borof sangam ñu fa sa bakkan kon tabaaraku ta'ala kenn ku ne ci ñun lum la defal na nga japp ne loola mo gën ci yow te nga buñ ci diko ñaan wala tatamannaw ma fadala llahu bihi ba'dakum ala ba'd yalla neena wali kullin kep ku nek ci yeen ja'alna defal nañ ko mawaliya ay pété ay pété mimma taraka chalam bay al walidani ay mbok ñaari wajur wala aqrabun ak mbok yi jégué kenn ku nek wutal nañ la ay asaba ay gëñu yo xamné insaan kulli insaan ja'ala له الله سبحانه وتعالى عتبة يرثون ماله مما ترك الوالدان والأقربون والأقارب كن تبارك وتعالى نيل ترلي أدنسي مننا والذين من خمنا عقدت أيمانكم سين لهم نجور فسنتنا نيوم بجن سينت أي كل فآتوهم جخلا لن نسيبهم سين بكر تا تجاهلية بإسلام يوجد مويت دونانت دانا أم bi islam ñewé it ba nga xamné sahaba yi joggé nañu makka ñu medina fekk fi yeneen sahaba yi fa nek muy al ansar dañoo takanté won seen digënté ay kollé ba don donnanté waye bi ayay don waccé ñu daldi bayyi lolé nak légui wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'din moy daldi am naka nonu inna allaha yalla kon ala kulli shay'in shahida lepp la fekké inna allaha yalla kana nekna ala kulli shay'in timep mbir shahida diko fekke kul yalla ku nek nak da nga wute wala li nga wuli ngay wute mo upp li ngay fekke waye ku dud yalla nak xaw yalla mom tabaaraku ta'ala mom mo do wute dara subhanahu wa huwa al wahid al qahhar ayji may bëgg jang sababu musulam modi sa'd ibn rabi' dafa bokkon ci kilifa yi ansari mu amon soxna am so xamne habiba bint zaid dafa xey lank yi nga xamne moy ak yim amel jeukeram jeuker ji dal di koy pess bam ko fesse mu dal di dem ca bayam wax ko bayam and ak mom dem ca yunus bi sallallahu alaihi wasallam bamu dikke ne ko afrastuhu karimati falatamaha ni ngi mi joxna ko sama tiranga mu dem diko bes ne ko nak fokku nak mu fayu yentibi ne ko li taqtass minhu nafayu alquran dali wacc dal ni leen ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa bam ko defee rek gor gu neesan wala sallallahu alayhi dal ni aradna amran wa aradallahu amran wallazi aradallahu khair li li ñu ne mon te moy dañu bëggoon jabar ji fayu ci jëkër ji yalla mom li la namu neena jëkër du door jabar muy fayu kon nak li yalla namu loloy lu bax ak jultit ñu lay nango motax alquran ne ar-rijalu gorni qawwamuna 'ala an-nisaa ñoy taxawu jigen ni gorni ñoo wara taxawu jigen ni sam leen jubanti leen yar leen lahi leen bir di leen dundal di leen faj buñu febaré di leen fajal ay jaxlé lolu jigen ñi gor ñi leen ko wara taxawé seeni terangal yu leen yalla defar tagat gor ñi bañ leen koy defal waye nak jigen ñi nga xamné ñom lañ koy defal moy jigen ñi nga xamné dina ko tuddu légui ñaari jigen rek ñoko am ci ko ño am ci ko aduna ci mu ne kon ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'd ci li nga xamné yalla tanne nako lenn ci ñom pour poste bobu ala ba'din ci lenn bokku na ci mu'jizatul qur'an bi yalla yi wax bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'd su fekkon daf ne bi tafdilihim 'alayhinna nenañu lakana akhsara wa awjas ci lay gëna gatté waye nak ta'bir alquran alkarim fi du wax bi tafdilihim 'alayhinna ne goor mo gën jigen da koy wax rek ba'dhum 'ala ba'd ci li ngeen gënal li ngeen ëppalenté wala li ngeen gënanté su ko nefé sikh bi mu tegg mom tabaaraku ta'ala limi wone mom day wone ne jigen ak goor dafa melni ay ciir ci yaram tankub ndey jor bu mu wax ni ma gën tankub chamoñ ndax ma gëna gaaw loxom ndey jor bu mu wax loxom chamoñ ma la gën kenn ku nekk da am fu muy taxawé lamuy taxawé mom dongu moko man ci li nga xamné moy ay ciir kon du jaadu ñu naan jigen mo gën ke wala ki mo gën ki ni dal moy bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu ak li nga xamné dañ ko joxé ñoom goor ñi min amwalihim ci seeni alal ginaaw goor mo joxe alalam may gu ñëk ñu dem ca jakk ja laaj ko ye ci jëm yépp pour ñu may ko jabar laaj ko lamuy def laaj ko yañ koy laaj yépp pour mo ñu ci kërëm fokk nak yalla jël kaddu tek ci loxom ne ko suñu dé wax na nga fété wo kaddu gi ndax nga mën na nopi leen ñu nopi ndax ñaar ñuy xulo te kenn señ ta wax sama rom nopi xulo ba du jeex mukk bu yalla jëlé nak kaddu gi ni goor yow ya saña wax nopi ñu nopi su boba lolu lay jaaré ci yoon ndax mbolo mo gis dañuy fab kenn tek ci kanam ne ko ya sañ di wax ya sañ di def gaay di la déggal insha Allah ñom ñepp ñu jaar fa nga xamné mu fam lañu jaar ko man faqu min buñ ko maye it moy joxe yam ci joxe yeb tabarakal di dundal di waddu bu febaré mu faj tabarakal di topoto di sam koko nak warna am baat bo xamné suné nopil ñu nopi suné def len ñu def loolu motax alquran andil ñu ñaari jigen jigen ñu ndëk yi fas-salihatu qanitatun fas-salihatu jigen ñu yiw ñi qanitatun ñu top seen jëkër lañuy doon fas-salihatu jigen ñu yiw ñi qanitatun ñu top seen jëkër lañuy doon al-khunut mo di ñooñu dañuy doon jigen ño xamne lu seen jëkër wax ci lu nekkul ak moy yalla ñu def ko lum leen téré ñu bayiko yoyu jigen ñoy ji nga xamne salihat lay salihat yoyu nak amna seen dënal melo moy hafizatun lil ghaib dañu neub kumpa bima hafiz Allah ci la yalla denc dañu neub kumpa lu yalla denc muy ben jigen kon salihatun muti'atun muti'atun lillah wa li azwajihinna qa'imatun bima 'alayhinna min huquq yahfazna anfusahunna 'anil fahisha wa amwali azwajihinna 'anit tabdhir nuwab jigen lañ yo xamne dañoy yiw di top sen jëkër taxaw ci la nga xamne moy seeni ak ñu leen amel di gardel sen bop pit sen jëkër jigen lañ doon yo xamne duñu doon ku goor di def su leen neexé rek banexu ci ñoom ci kaw seeni takay wala seeni wajay wala seeni yoyu ñom jigen lañu ño xamne hafizatun lil ghaibi bima hafiz Allah mbir la mo xamne mi nak sheytaane ngi ci liggey ba bëgg jëlé jigen ñi fofu yobul leen ci safaanu lolu ndax gisanga nit ko xamne dañ koy may soxna jëkkeer je nek ci bitim rew goor ñaka may soxna and ak goor ñi dem ba ci kër ga fekk fa soxnaam kenn ku nek fa salex tet ci loxe lexal soxna ci doon maye tay lolu soxna ci war na ko bañ ndax diinu daf ko bañ islam daf ko bañ yunus bi sallallahu alayhi wasallam al daf ko bañ yalla tabaaraku ta'ala mi nga xamne dafa fiir te digal ñu fiir daf ko bañ kon jigen hafizatun lil ghaibi bima hafiz Allah li nga xamne moy taram te jëkërem dongu mom ko da ko wara denc jëkërem dongu mom ko ak itam hafizatun bima hafiz lil ghaibi bima hafiz Allah moy di lepp luy dox digam ak jëkërem kel bañ ko yeb su xeye ñuko yobum yebal marché lam am diko duggé mu bañ ko wax ben jigen ni mom kenn du wër sa dépense diko wax jigen ni li nga xamne mom ngay dépenseo jigen ni daanañu tok duñ taal duñu toggu te kenn du yegg ne taaluñu togguñu jigen daana am juroom ben fukki deureum wara dugg ci marché ba ñaari témèr nabu juroom ben fukki yoyé dem ba marché jënd fa bisab def ci lekkatam kuko seen bisab ba japp ne da duggi marché ba ñew nekati duggul marché da yor dara waye nak duy sutural jëkëram motax naka nonu li nga xamne moy dox seen digënté ak seen jëkër salawatullahi wassalamu alayhi mi ngi wax ci hadith inna min sharrin nasi 'inda allahi manzilatan yawm al-qiyam الرجل يفضي الى امراته وتفضي اليه ثم ينشر احدهما سر صاحبه نيت ني يست نيت ني واتي واي فا يالا تبارك وتعالى بو يوم القيامه مودي غوغو خامني دا فا بوك اك سخنام نيك تيت نيك با مير دوخ سين ديغنتي ني خاي نك نيوم ñar غورغا دي وقتاني لا خيو جيغنغا دي وقتاني لا خيو سبحانه وتعالى ني نيو ييس اي براب bu yom xiyamé lolou gor gu nek ak jigen gu nek dako wara denc ken wuro ko wax jigen ñi moy as-salihatu jigen ñu yew ñi khanitatun dañuy top seeni jëkkeer hafizatun lil ghaibi tay denc kumpa wadu bu deugar tok di wax ndank denc say lepp ken du ci banexu denc sa kaddu ken du ci banexu denc sa yaram naka non bima hafizallah ben jigen ngok mbokk wallati jigen nga xamne nak takhafuna dagen ragal musuzahunna senuk foñu moy baña def li nga xamne mom la tabaaraku ta'ala tek ci ñom ñu war ko defal seenu jëkër ñu daldi bañ ko def dem marché jotna demuñu toggu jotna togguñu yalla neena suñu tambalé def ni yow yaangi def say aq nak yow ku gor ki ba matal fekk mom aqam defuko loolu lañu wax goor gu nek boy denc soxna ak yep dang ko wara matal so matale ak yep nak mom mu mankel say ak legi nak fa'izuhunna war len len ngeen tambali war jigen ni ndax mu def ak yi bu ko defee jigen gi goor gi koy war dafa wara nek ku am diine jang waru ndax ku amul diine du sawar ci warate ku jangul du mana warate ku warul do war ku waru bu yi nekke ci digal jeuker nak jabar ñak def liñ ko sant fa'ifuhunna war len len nga dal dikoy waxal ay aya waxal ko hadith ne ko yalla neena yunitibi neena nga ne ko yunitibi neena sallallahu alayhi wasallam kep ko xamne ki da nga topul sa jeuker ba am ngeureumam ci ngeureumul yalla lolé man la jural musiba ne ko yalla neena jigen ju bax day top jeukeram war ko ci warin wi bu fekke nanguna ba delusi yalla neena ngeen dali fay yam nga dali jibo su fekke war nga nak nangut wahjuruhun fil madaji'i ngeen gaday len ci lal ya ngeen gaday len ci lal ya bu tuddi jote nga ñew fa nga dan te defa tersi waxtu nga dan tersi solo nga dan solo te bi ci kanamam fa nga dan tedd waye nak tiyé sa bop ni cell ndax dafa am lum nangul nga bëgg ko fajj bi nga ko waré nangul dang koy gaday fil madaji'i ci lal bi bul wut benen nek bul luyé ji fenen bul dem fen dedet nekkal ci mom ba nopi nak ci tiyé sa bop lol tam nak yombul goor ñu bari ndax su fekké né yalla gënalu la banex do ko man yalla dalay gënal banex bi bu ko défé so ci tiyé sa bop man na am mu am lu mëna fajj so ci téewul sa bop nak bo moytuul la ngay fajj du faju téew ko goor ku yaa ñëk deub su fekké né war nga warut nga gaday ko ci lal bi jariñu wadribuhu na duma len len duma yo xamne nak darban ghayr mubarrah dur bo xamne du genné deret du dem yah su fekke ne dur ya amna su baba su jube baxna su jubut ñi séti menen pexé walu dur nak لعل أخبث ما يتحدث أعضاء الإسلام لتعني في الشريعة الإسلامية سعمهم أن الإسلام أهان المرأة حين سمح للرجل أن يضربها كي نيغا خامني داني بيند دي جيما واني اي مانكيتي يوني نا اسلام ام نكو تي الاسلام سورينا لولو داني واخ ني لوتاخ اسلام ماي ني دور جيجين يالا ماي نا ني دور جيجين waye yoonte bi neena kuy door jigen gëno ci goñi kon nak baatu mayena muy door jigen moo di dañuy laaj gan jigen lañuy door ak kañ lañ koy door ak lan moy door yi ndax benn waye moy tak soxnaam rek mu wax rek mu door ko ci kanam ko lool du l'islam ndax benn waye moy wax rek soxnaam wax mu jël yett lool du l'islam ndax ben way moy wax rek soxnam wax mu genné sentiram lolou du l'islam ndax ben way moy wax soxnam wax rek mu jël ndomba lolou du l'islam l'islam fi muy jubanti fi moy nek ak soxna war ko warout nga gaday ko ci lal warout dafa am leneen lu nek ci mom lo xamné ab yara koy dindi yar ba nak door ko pour metitel taxut waye jigen ñaare la tax muy bañ jëkërum du ci mom jinné moy duggu ci mom te xam ngeen bu ngeen laajé mbok mi waxtan ci walu jinne da ngeen xamne kep kuy fajj jinne nga noddo ci noppop ci ngay fajj muta nga li xam ci muta nga jang alquran muta la ngay def moy wutub yar nak bacci baccal ko ngay fajj mo xam goor la mo xam jigen door bo bu ko door dina tax ci nga xamne moy jinne ji nek ci mom ki daldi genn su ko defee mu daldi mucc noor soosu motax dañu ne boko doore bu yar ba upp ab saccu bul xey diko netli kon lolu la tax ñukoy def moy aqafu darar moy wacc ko mu and ak njabot yi taxawalu de door ko ak soccu mo gën jigen de door ko ak soccu wax deug yalla mu sétlu won mo gën ci mom mu jël ay bagasam tas njabot ga tas kër ga tas kenn ku ñu jëm fenn lolu mom baxut te xam ngeen islam wërël na kërël na tas ga waye nak nekkul lo xamni li tabarakallah lu gën la ni ko sama borom tabaraku taala teurele fa in ata'nakum buñu len topé su ngeen waré ñu top len wala ngeen gaday ñu top len wala ngeen door ñu top len fala tabghu bu len sakoti sabilan aw yun alayhin ci seen kaw bu len wutir nak ben waxu ngeen di jaar di wax nan ko xamone nga ne nangam wala xamone nga ne mala ep doole wala man man ndax inna allah li wur moy yalla kana aliyan yalla ko kowe la jeuker ji jayna dafa kowe yalla ne ko mala gëna kowe kabira yalla ku reey la jeuker ji wax ne dafa reey ba tax mu bëgg dur jabaram na xamne yalla moko gëna reey ahliha ci mbokk ndaw sa wala hakaman ku mëna atté min ahlihi wa hakaman min ahliha manam ñu nekk nañu wut délégation bu goor ñi ku goor ki kon wut ko ku jigen ki wut ko ñaar ñooñu dajé buñu dajé waxtani digënté jëkël ji ak jabar ji tollu fi ñu tollu yalla neen in yurida li wor moy buñu bëggé islahan yewenu yuwaffiqillahu baynahuma yalla deppalé seen digënté gis nga alquran ak batay modi yalla fi waxu fi ludul al islah wuko fi tafriq de muy nan suñu mën da di won ñu takaliko ba tu takaliko fi na tabaraku taala du ko tuddu fi day wone rek li nga xamne mo di defar ndax tabaraku taala digënt bi defaru rek la bëgg tabarakallah ndax yërem gëm ñu yërem motax umar ibn khattab kum ma sa yebal ngay doxi li su jibut bo ñew mu ne dama la wara door ndax su fekkon defar mo taxon nga juk bo deme dana juk ndax yalla mo ne su ngeen bëgge defar mu juk nit ñi nak kon nañu deg fi ne sey bu toll fi ñi am xel lañuy yebal ca walu ku jigen ka yebal ca walu ku goor ka ñu tok ñomit nak wax wax bo xamne wax yu jublay don bañ fa sulli lol barki demb ak lol barkati demb xana wax tay luy defar digeunte bi tabarakallah bamu jub su ko defé yuwaffiqillah baynahuma yalla deppale sen digeunte yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ci hadith bo xamne bu werr la ci al ahadith sahiha li nasir din al albani ma ngay wax ne bamuy lim ahlul jannati dafa ne wa nisaukum min ahlil jannati sen jabar yi ci wa aljana lay bok ñu ne ah alhamdullilah muni deet al wadud jabar jo xamne jikko ja taxna jeukeram beuguko mina kon baxna muni ah al walud jabar jo xamne nanguna nek jabot nanguna beuri dom nanguna bot ñep do deg mu janni goné du xass goné du yejji goné mina bobir muni deet al ahud day don ko xamne kit yep lu ko jeukeram denk kenen du ko deg ko dul mom على زوجها التي إذا قدب جاءت حتى تدعى يدها في يد زوجها وتقول لا أزوق قمصا حتى ترضى جيجن جو خمنا سابو يجيني جكرم سيدي تجيهم جوغنا ينتبه لنا نو سدادي نيو ننك أكسي بفضل لخم تك لخل جكرم نيكو نك دوما لك دوما نان لدو دنگا كونتان بانغاريتان نيني جك جبر جو عيفي نيلا وخ وخنا تبين عديس بوخان بي موي بي توك تبوبو لا ينصر الله الا امراه لا تشكر لزوجها يلا دو خول موك بو يوم القيامه نداو سو خامني دو گورم جكرم نداو سي فك جف يان يونتي بي نينا يلا دو كو خول موك كون جيجن بوكنا جي اديس با يونتي با خون كرام جيغي تي رانان ما ني جيجن ني داغين دي فك جف موتاخ نين بري سوارا كون نك جيجن بوم فك جف يونتي بي نينا لا ينصر الله الا امراه لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه فصلوات الله وسلامه عليه kon nak jigen ñang nonu inna allah yalla kana nek na aliman diku xam khabira diku dañ kumpa yalla khabir la dafa dañ kumpa boko waxe olaf nak wala bok nit aw xass lay don ci mom dama adama boné ko da nga bañ kumpa du ko neex yalla mom dafa dañ kumpa tabarakallah mu dadi joge ci kon ci fiqh bobu dadi duggal walu tawhid lal tayal ko benen buntu fiq bo xam dafa jëm ci lab muy tahara muy wa abdullah jamulen yalla wetal len yalla wala tushriku bihi shay'a bulen ko bokale ak dara yep lo xamne dañu nan la boko defé bokale la ci lola tege fu leer fo xamne fi dafa wuur mu wuur ne li bokale la mune bulen ko def luñ lay wax ni mom lak du momit jarna tambule taxaw set ko ba xam nu mel asirku mom dafa don lo xamne ci kanam tuti da ngeen gis ne yalla neena mom du ko balé su ngeen jamo yalla ba nopi nak wa ngeen rafetal bil walidayni ci ñaari wajur ihsana ak rafetal nga rafetal ci sa ñaari wajur fonk sa yaay fonk sa bay rawati nak sa yaay nax bari wana ko xamne ki laté mu jall yam yu topoto moy fim tek ay ñaari wajuram moy daf leen tek fum leen war ta tek ab julit day fonk ñaari wajuram bum leen di wo ca kaw bum leen di jollu meeru bum dem ci yeguñu ko bum def leen lu ñegut bum fa kenn tek ci kaw ñaari wajuram moy ihsan wa ñettel bi ñu rafetal bizil qurba ci mbokk yi rafetal ci mbokk yi ak mbokk dañ ci rafetal te diko dox sala subhanahu wa ta'ala neena wala bok yalla yunitibi neena ku dog mbok yalla dog la kon nak wabisil qurba wa ñu rafetal batay ci al yatama yatim yi yatim moy ko xamne wajuram dafa faatu te matagul koka dañuy rafetal ci mom wa ñu rafetal ba tay ci al masakin miskini miskin moy ko xamni ki amul dara tabarakallah ben ma ngay wër di yelwaan wala muy kruse yelwaan waye ñu rafetal ci mom momit ba jappale ko ci vum nga xamne fi la toll wa ba ci tagge mo ñu rafetal ci al jarizil qurba dekkendo bo xamne mbokk la dekkendo bo xamne dafa dekk ak yow ba nopi nek sa mbokk haqul jiwar wa haqul qaraba nga rafetal ci mom wa nga rafetal ba tay ci al jaril junub dekkendo bo xamne bi jambour la dekkendo bi nga xamne da ngeen dekk rek waye jambour la ci yow mune ba tay nga rafetal ci mom wa rafetal ba tay ci as sahibi bil jamb andando bo xane dafa ne ci sawet muna am muy andando bo ngeen and di tukki ulama yi amna ñu ne moy soxna ci hiya al mar'atu lolu amna ñu ko wax ku melni tabari ak abu sa'ud sax wax joju lañu gëna leunkele jëm ci ñom wala bok ba demé ci tafsilu kashaf lolu ci nek modi soxna ci nga xamne dafa ne ci sawet wala ki tukki ngeen di and ci auto ngeen mëna rafeto waye duggu ci auto tok yang may gañ yang may joggi lolou yomb na muñ alquran ñu jangal le ndigënt soosu su gatt soosu limi gatt gatt waras na ci mëna rafetal wabni sabil ak doomu yoon moy ko xamne sore nam rewum nek ci sam rew te it nek fa di wutiranga te deful genn jubaji su ko defé koko ñu rafetal ci mom wama malakat aymanukum ak seeni jam wama malakat aymanukum ak li sen loxonda jor yilif li sen loxonda jor yilif nak bokku na ci ba ki nga xamne mo na ci kër gi di liggey legi te ñun ñukoy tuddé mbindan yunus bi sallallahu alayhi wa sallam neena bu ngeen leen di liggeelo bu leen leen jox liggey buñ mënut te bu ngeen leen ko joxe na ngeen leen ci dimbalé te bu ngeen di lek na ngeen sukku bokku ak ñoom su ngeen sukkul bokku ak ñoomit nak na ngeen rafetal ci ñoom rafetal wo xamni wi moy raw suk bok ak ñoom waye nak fu mu ñëkke moy ngeen suk bok ak ñoom kon wa ma malakat aymanukum kon aw nitam nu ñu yo xamni yépp subhanahu wa ta'ala mi ñuy diggal ñu and ak ñoom ci atafetal inna allaha yal day la yuhibbu bagut man kana ko xamni muxtalan dafa reuy fakhuran ti pukereew reuy bu ru sa bok ak mbindan bari puker bu ru sa bok ak ñoom yalla neena ku mel nuunu bëggumako ku yalla bëggut ku nek nak wala bëgg jikko jumne bëgguko jox jikko ëpp ne melo mbokk yi tabarakallah yalla neena ñoñu allazina mo ñi nga xamne yabkhaluna dañuy nay wa ya'muruna an-nasa bil bukhli ñuy diggal nit ñi nay wa yaktumuna ñuy nebb ma xewal ga nga xamne ataahumullahu yalla jox na leen ko min fadli ci xewalam loola ñu nebb ko nay moy nebb xewlu yalla do ma adama leg leg mu am lamuy am bu siw mukk lu dul deewon da jot ba nga laaj ko daw mu ne lama amone daw awma ko ren lol nak tabarakallah subhanahu wa ta'ala min koy tere fi yalla neena wa yaktumuna ma ataahumullahu min fadli te neena lol nak sul jef la wa a'tadna tikharina ni nak il kafirina ni sul jef
2: moy 3 4 dañu d'accord ne moy 4 ba bañu am 9 té 9 fi la konté yam 9 fi la konté yam budé olafit ben ñaar ñett ñent juroom fa la konté yam wayé ci defit ba mu né ben dal ben rek moy ben ci def yépp dañu d'accord ne mom la ndax olaf bu né juroom té lañ wax né juroom ben juroom né ñaar juroom ñett wayé yalla dalay won fi bu baax né mom rek mo fi nek qul innamā ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid motax ci qul huwallahu yalla muni ahad te ahad bo laaje ñi jang grammaire arab buñ ko bëgge andil mufrad manam ben waw muy ahad waye buñ ko bëgge andil ñaar wala ñett ak ñent lolu day indi ci onum bare nang ci suratu fusilat ay juroom ben innama ilahukum ilahun wahid seen yalla ji kenn rek la legi nak فاستقيموا إليه واستغفروه فاستقيموا جبلين دخلن دخ بوجب تگلن سي يون وي سلال لن كو گم لن كو دف لن لو باخ نيان لن كو نجيغل يين نيب فاستقيموا إليه جبلن جيم سي موم واستغفروه تين جيغلو
1: waaw
2: so demé ci circulation bi ni police yi taxaw tabarakallah di défar circulation bi yalla yalla jappalé len ku ci taxaw ku nek ay di lay wax fastaqimu ilayhi moy day am ay auto yu mon dënd bi am yu mon ginnaw yim won ginnaw ak yim won dund dañuy taxaw yim won nak loxom lay joram ak loxom chamoñam day lay tal loxo bi jëmele ko ci auto yi daal len di joxagn fas chamoñam nek auto yi la ci chamoñam mu joxagn len fa lay joram nek lolo moy fastakhimu ilayhi rombu len ma te dem ma len may ngeen dem waye nak rombu len ma te dem yunit bi ali sallatu wasallam lolu lako yalla wax moy bu muné ko police bi ci kaw tali bi su waxon auto bi nak joxagn ko ci kanamam mu wuy ko mu joxagn ko deñum auto yi dafa yenn manam lolou police du ko def taxaw ci tele bi daldi wax ab auto ñuy joxagn ko ñaari baramam ba auto bi gis ko mu joxagn ko deñum kon auto bi ci ko deñ bi lay jaar waye du ko def mom day koy joxagn deñ bi won yenen auto yi ginaaw gi auto yi ci deñ bi taxaw auto yi ci ginaawam taxaw bi ci nday joram nak mu joxagn len nday joram dal len joxagn ci amuñu ñu romb ko ñeeta mu joxagn fi ñu romb ko ci ginaaw ñi di ko romb ci kanam ñi di ko romb ci ginaaw ana fuñu jëm ilayhi ilayhi yalla it kep koy wotel mun ngay def bu won nit ñi len kay len ilayya da ngay son ilayhi ngay wax yu jaar ci yow rom la dem ca ki nga xamne moy wote mun subhanahu wa ta'ala loolu la nak ñi xamone nak motax ku ñu mësa wo man la jariñ jariño la jangal la jang ci yow legi nit bi loolu xewé ba nga xamne nit day ñu wo nit ci mom motax ko wo ci sa bop bu ñu sonal la ndax nit atul nit fastaqimu ilayhi wastaghfiruhu wa khin la jam salati alquranul karim wayl lil mushrikeen yalla mun subuhum bokale kadi wayl lil mushrikeen subuhum bokale kadi ngana ko aw yalla ñan ñoy bokale kadi mun alladheena la yu'tuna az-zakata ñi nga xamne duñu joxe asaka ñi nga xamne duñu joxe asaka la yanfa'una al-khayr لا يفعلون الخير ولا يتصدقون ولا ينفقون في طاعة الله من ويل للمشركين سبوه بقى لك دي ففو المشركون يالا جخنكو نيو بوكا نخدف كو فيري الذين لا يؤتون الزكاة دا غيسنا في ميتو لو كون موم شرك بوبو بوكا كايلا قرطبي من قرعهم بالشحش الذي يأنف منه الفضلاء وفي الآية دلالة على أن الكافر يعذب بمنع الزكاة مع عذابه على كفره من آية جدي فقنا نبي قاي ونلان نأتني لباخ الله أكبقي لباخ الله باخ دار موي لباخ من آية جدي ونلان كن يفري دسنا لن مغل ناريون mbugal ci ñaka joxe asaka ak mbugal ci mbugul mbammel ibn abbas muné al muradu zakatu al anfus wa ma'na la yutahhiruna anfusahum min ash-shirki bit tawhid wa la yaquluna la ilaha illa allah ba demé ci tafsir bo xamné bi moy ibn kasir non la ko tuddé dal koy wër ibn abbas muné kon lol la ci djublu mufassiruna ñom dañu ne ñam ko djublu ca inal murada zakatul mal wax joji ibn jarir lol la tan nun la ko firé wala wa alam wa waylun lil mushrikeen allazeena la yu'tuna az-zaka duñ jaxask wa hum ñom seen ñaaralu sik ñettel bok ndax mushrikoona lañu duñ jaxaska seen ñettelu sik kafiruna bil akhirah وهم بالآخرة هم كافرون وهم يوم بالآخرة في الآخرة هم يوم دم كافرون نيو نكو يدي دغ دغ يدي سورتو غافري سورتو فصلت نين جيغل ما آية جروم ñaar ci lañu tollu ci la yalla tabaaraku ta'ala don waxe wax joju innal ladhina aamanu ñi gem nak bu alquran ni def len ñu def sa alquran ni bayi len ñu bayi wa amilu salihati tay def lu bax ba deja lahum amnañu ajrun pay go xamne ghayru mamnun du jeex mukk du dok mukk ma nga len di xaar innal ladhina amanu wa amilu salihati lahum amnañu ajrun pay go xamne ghayru mamnun du jeex mukk waaw goga pay mom du jeex mukk tabarakallah fofu mu ci la xaj bu ñeek bi yam ci sar bi te moy li doon jangale di ñu wonne yunus bi sallallahu alayhi wasallam bindeef la ni ñun yalla koy wahyu waye ñun nak ñun duñu wahyu ñun koy wahyu dañ xaj bi tambule ci ay jurum ñent bu ci fuk ñaar muy wax xalat bu am solo bo xamni bi ben tubab waxon nako ci jamono yele newon yene ci kaw suuf doyul ni ci kaw suuf lolou la xalat tubab bu waxon mune yene ci kaw suuf ci ak lek yene ci kaw suuf ci ak naan yene ci kaw suuf ci kom kom doyul ni ci kaw suuf ñu ne ko waw legi yow day jambar nga legi ni ñi def mune ni ñi fexé bu ñi ci kaw suuf bu ñu bareti dañuy fexé ba dal xalé yi bu ñu bari ñu bayyi fi mak ñi tabarakallah xamna mak ñi jottal na mos dundu ño war na mëna nango bayyi xalé yi ñewugul ñew ndax bu xalé yi ñewugul ñew mën na am xalé yi mbañu murus mu ne ci ñom wala soppi gu ñuy xalaat ci ñom mëna soppi ni jamono tudde te soppi ku bu jamono soppi rek ay xalé koy def waye doon ay mak kon mom xalaatum bobu ne bu xalé yi bari nan fexé ba mak ñi bari wala bok bu xalé yi bare li ñu yor duñu doy ku yor sol do doy ak yoy xalaat bobu la suñu borom tabaaraku ta'ala di wax fi lu jitu waji diko wax mom waxon nako ndax yalla xamoon na ne waji dina ko wax surtout fusilat aya jurom ñent la ko yalla di wax yalla neen qul waxal nit ñi nako ñepp deg qul waxal yow muhammad yow mi nga xamni ya dox sama digeentek ñom baat la bu bari ci alquran qul waxal mune luma len di wax mune dama nan len a innakum munax yeen am yeen futu tolni la takfuruna ngen di weddi bi sul jef bi lazi ci jef ki nga xamne khalaqal ard mu bi nusus yeb ngen di gis fi yow men ñaari fan dong ndax am yeen futu weddi koku wa khalaqal ard fi yawmayni ainnakum lolu istifham li tawbiq la wa ta'ajjub munax yeen am ngeen fitu tolni la takfurun bil ladhi qalaqa al ard fi yawmayni ku bind aduna si yeb ci ñaari fan mokki sallaw ñu ndale leen gis ko xamni ki keureum balé ko dom mu danaka leen leen mom ci ab fan keur gu ñuy tabax leen leen nga romb ko mu am wer ñaari wer ñetti wer wala mu at xolal fi ma nek di wax ak keli ca tamba tok di ma deglu sama digeunte ak mom tay bu ñu bëggoon wax sénégalais yi na ngeen ko terrasse ak ñu ci son wala ñu bëggoon terrasse dakar terrasse dakar wala ñu perang dakar ak ñu ci son ay fan yu bari waxuma la perang dakar waye ñu fi nek balé dakar domu dañ ci son balé ko dom waaw légui ñun buñ bëggoon lal suuf ci kon fuñu jëm ñu fekk ko toll ni yalla lal suuf ci yépp ci ñaari fan wax ni da ngeen fi nek bu joggé fi tali fi nek du jeex yalla mu ni waaw ku leen may fitu yeddi lolu allahu akbar ku leen may fitu yeddi lolu a innakum la takfurun billati qalaqal ard fi yawmin waaw kan mo leen may fitu ñu ne ko ben tubab di moko faxon ci at yele neena dal li nga fi wacce doyut nangam nangam yalla mu ne bu ngeen amone xel avion bi départ fi di yob aw nit war leena jele dakar yobu len ci dawala fenen waaw mu ndax mom lamuy def ci bir avion ba ci ndox ak lu ñuy naan ak lu ñuy lek ak gaz ak yati def yoy mu ndax du doy ñu ne ko sokk mu ne batti bi joge fi di yobu gaay nepp ci geej gi war fa am juroom benn fan tabarkal ñoom nday ñele ci te geej ñu war ni ci geej gi wara dem ay fan mu ndax ñoom bu ñoo bu doy na akay ñu waaw ngeen defene man dina jël sama bato bu mag bi di aduna dugal len ci bir ngeen war ci nek bam sodma bu agge ci ara kenn wacc kenn yeek ñu melni sawara bu agge ci ara kenn wacc kenn yeek ngeen defene man tam duma wut lu doy ba bangeen di wacc waaw fu ñu jël xalat bu a innakum la takfuruna billati qalaqa al ard fi yawmayni yalla mu lool jaxal nako wa taj'aluna lahum yankay defal andadan ay nawle ngeen koy defal nawle manam ngeen bëgg mom ñu bind aduna xam ko xam kañ lañuy yéeg ak kañ lañuy wacc ngeen bëgg nak benn tubaab wax mom xam xam bu mëna dégg ko xam xamu yalla bu wedd ko tek ko ci naaju yalla bu ne zalika ki wax li rabbul alamin yalla rek moko mëna wax waye kenn wuur ko mëna wax allahu akbar zalika rabbul alamin surtu fusilat ay joom ñent yalla mu dañu bëgg tekantalal ba ngeen xamne yima ci wacc doyna te du jeex yalla mu ne yimuma ci defar aduna rek suuf rek وجعل فيها دف تادف رواسي اي داج اي داج اي بونت بونت ين موي مونتاني رواسي فم كو ديف مين فوقها تي كاو مو ديف كو مين فوقها تي كاو نخ لي الا تميد بالبشر سو ديمي ري ليبرتي 6 ديم كو ساكرك نيام سين يوي دوجي دغال يوي نك تي بير سوف غا خامني دانيو اندي اي مين نيكاي ميني suñu borom tabaraku taala neena su moko defutone ci suuf legi tay mu jeng ci yeen xam ngeen mu dekkone ci geej gi fi nek ni bëgg sa ñuy xuloy kër mu dekkone ci geej gi fab suñuy kër tek ko ci geej gi ni ci batuy dekké bu ñu yewul suñu kër yi bëgg sa ñuy xuloy kër nga ñu ne sama kër fi ma fi dekkone ben wañu la fi sama kër la dé nga xol muy 24 13 ben nga ne ko wax nga dëgg fi li dama jaawale ak yu demé nek yoy manam suuf ci bu doon rumb rumb ni ndox ni di rumb rumbé bëgg sa ñuy xuloy kon leg leg ñuy xey ci sidi nekati yo ci defam fi mu nek ni ci mabul feud tabarkal leg la ñuy xey ci kon fekk fu la ci ginaaw sonu la leg la ñuy xey ci fekk mu nek kolaban kon su baba leg dañuy am ay jafagne jafagne waye suñu borom def rawasi ay daaj su ci deugur keñ fi ñuy bayyi radio bi inshallah bu ngone buñ gon sey fi lañ koy fekk inshallah bu suba buñ ñewate fi lañ koy fekk waye bu mel ni geej gi leg leg ñu xey ci ñu ñaa seen radio kan mëna pikine bu ko defé ñu kari ko pikine ciowli japp ko japp so ñu sonu lol kon nak yalla mi def lool def suuf rawasiya min fawqiha ben wa baraka fiha barkel suuf wa baraka fiha akthara qayraha mimma ja'ala fiha min almiyai wazuri wadruai yalla barkel suuf tabarkal ku ci ji dara suuf dina jox mukk lu tan la nga jion lu ko epp rek so jihe ñaari loxoy gerte bu noppé suuf jox la djuroomi loxey gerte mbaluko upp tabarkallah serigne muxtada mi ci tukki bi yalla yalla delu suko ci jamm dafa ma ko dem ci dekk ñu nan ko mbacke dekk bi dey amuñu dara ren nawet bi mune ha ñu ne ko waaw mune ah nañ ko andil ben gogn ci gerte ga ñu dem buddi gogn gi ñu gis waji dem fekk gogn ga gëna niw ay gerte bu def ñetti dom ak yoy mu buddi ko andi ne ko toy de ni la mel mu ne ko ay yeen sant len yalla ñaata doom ci nek ni munako ñetti doom munako ñetti doom yi ñaata kemb ci nek munako juroom benn kemb munako juroom benn kemb yi benn kemb ko jur kon kay sante len yalla benn kemb nga def mu jox la juroom benn kemb te kat waaja dafa dem jël kemb gerte bu gëna ñaka meñ ndax won ko ne ko tole dara neeku ci waye mu won ko ne ko momi nak dara ngi ci ndax benn kemb nga jiwon legi am nga juroom kemb plus bi nga jiwon mu juroom benn kemb mun la suuf barkele motax sa buñ baye mbay nak ciow yu bari bu Dakar ñepp nekké ay jaykat ci la ciow ñu tambalé bari ndax njaayum Dakar mom wéccho dong la ké day tok di jaylé ké di jaylé ké di jaylé so jarlé jënd ci sa morom mom mu jarlé jënd ci ké ki jarlé jënd ci ki xaj bi dama ko ñew dong bu ko défé cèn dom xaliss ngeen dal maq yeen jaykat di waye dal mbay day ci la bokk dé wa baraka fiha kun yalla barkel suuf kon nak وقدر فيها منطقة أقواتها لواصف وردنده الله أكبر وجعل فيها رواسيا من فوقها مبن وبارك فيها مبارك الصوف منار وقدر فيها أقواتها منطقة لواصف وردنده كوصف ببن في جوه خدر أرزاق أهلها ومعاشه ملب سنبرم دفنه mbolam luñ fi waral lek ci kaw suuf war ko seen naan war ko fessel ci yere suñu borom tabaraku taala ne def na ko ci suuf legi nak tabarakallah law wona ngi fi ñuko def na wona fi nekut taxaw nak di xulu rek ak di xex lool tam yalla nga ko def fi arba'ati ayamin ci ñanti fan sawaan lisailin neena sawaan lisailin mu yem kep ci li wa suuf di soxla ci li wa suuf di laaj la ziyadata wala nuqsan kamila mustawiya la ziyadata wala nuqsan du manki mukk wa suuf do dem mukk ba ñu deg ni geej gi ngacc na geej du ngacc ta ngoru jant bi noon tabarakallah jant bi deng bu mukk ngeen deg mu geew asaman su di geew mukk mu ñu di taw suuf si noon xewlu yalla nak mu mu xalis ñun sax ndax gis ngeen bo demé ca walu ndar gele tabarakallah ñanga ca bir ndox ma bo demé bir dakar gi sax am ñu xamni ñanga ca bir

yu jug la bul fa bo xamni poids bi dafa diis gëna diis mba mu magat mba nga yok ci ay sagar mba nga yok ci leneen bis bo jëlé ciomp jaamur def ci sa al ciomp soosé nga ci def moy yak sa alal ji wasinu bil qistas al mustaqim zalika neena yi may wax de khayrun moy li gën wa ahsanu ta'wila mo gëna neexa netti li mo gën wa ahsanu ta'wila mo gëna neexa ta'wil mo gëna neexa firi mo gëna rafet am firi jaar fi yalla jaarlu subhanahu wa ta'ala ahsanu ma'alan fil akhirah mo gën nek ta'wil fa mujju way bu al-akhirah tabarakal batay ci jikko yoyu yalla neena wala taqfu bulunyutu wala taqfu bulunyutu ma laysa lak bihi ilmun lo xamne amu ca ben xam xam bul fekk lo amut ben xam xam nga tambali di ci jemu luñutu fi lum dug ak fuñ ko gisee nangam ak neena dal bul jema cambar lo xamne amu ca xam xam seyon nikku ci lu seyon nikku na nga ci genn motax xata da day wax ne la taqul ra'aytu wa lam tara wa sami'tu wa lam tasma وعلمت ولم تعلم فان الله تعالى سائلك عن ذلك كله بدما تي المختصر ابن كثير جوك نيار كاتوم نيت تيمر اك جيروم نيار اك جيروم نيار نون لاكو خطا دا وخه بول وخني غيسنا تي غيسو بول وخني ديغنا تي ديغو بول وخني خامنا تي خامو ولا تقف ما ليس لك به علم لو خامول ني تي تيل لو غيسول gumba ca lo deggul dox ca lutax inna sam'a ndax ti deg wal basara ak gis wal fuada aqal kul ulaika ni ñep kana day nek fi yawmal qiyamah mas'ulan anhu diku ñuy laaj bi yawmal qiyamah al hawas yi mu tuddu legi len lu ci nek dañ koy wax waaw yow nopp li nga deg ku la ko deglu bëtt li nga xool ku la ko xolloo xol li nga xalaat li nga fàggu ci njuba ci ku la ko fàggloo inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula moo tax ñooñu dañ fiy ñëw ci mission nga ñëw fi yow tam ci noonu maanaam xol yeeg yooyu daa am lu leen tax a jóg di ko liggéey si àdduna yow tam am lu la tax a jóg ñu boole leen yéen nag ngeen ànd liggéey bi su ngeen dem ba yowmal qiyamati kenn ku nekk wax yàlla li nga doon def ana loo ci defagum kul ulay kana anhu masula kon ku yor sa bet nga xam li ngay xol ak fi ngay xol ak lutax ngay xol ku yor say nop xet la nga cey deglu waye sa xol bi tabarakallah la nga cey fasal diko def nang ko set muy wé ci jikko yoyu di téré jikko yu yewudi té moy di dox di pant wala tamshi bul dox fil ard ci suuf si marahan ngi di pant pant wala fa dan wax moy kuy titeru manam lesal sa mbag mi men mbag ma jëm kaw nga melni kuy sox ci titeru do nga tax yalla neena jëruko sol ay dal yu ri di sudul sutlante say tank di ciux lesal sa mbag mi boy beug laal suuf mbag ma la nga acc ba ca kaw yalla neena dox jëruko dox wala tamshi fil ard marahan titeru jëruko innaka yaw lo titeru titeru ci bi ngay dox lan takhriqal ard munu xar suuf si titeru ba xar suuf si yalla neena kenn man ko lan takhriqal ard munu titeru ba xar suuf si walan tabluqal jibal tula munu guddini montagne yi lol lisal sa mbag mi loko acc munu tolni montagne yi amu ci kenn ko meuna titeru ba tolni etage ci ñun amu ci kenn ko meuna titeru ba tolni doju ngor we mune yalla mune kon jeruko doxal dox bu simple ci kaw suuf si rek titre bi jëru ko bul dox pour ñu xam ne yow a diw innaka lan takhriqa al arda wa lan tabluqa al jibala tula kullu zalika yii yépp yàlla di lim kaana nekk na sayyuhu ñaawteefam makruuhan di lu ñu bañ inda rabbika fa sa borom yii yàlla doon lim lépp amu ci lenn lu baax tabarkala dëng say ñaari wajur yàlla mu ne baaxul de xañ say mbokk seen àq baaxul xañ miskin ay aqam baaxul xañ ibnu sabil ay aqam baaxul saax saaxee sa alal di ko def fu yàlla santaanewu baaxul

walid ne ko waaw legui nak lu tey nga gëm ko lu tey nga deggal ko mu ne ko damay bañ jank quraysh yi bima waxtani ëlëk damay bañ jank di njegemar yi jeeg ji di ëlëk bima waxtani man abu jahl nan deg ji timburo ciel yi waw ño tax mu dugg ci la muhammad nek wallati wal uzza la attabi'uhu abadan ginna ci sama yalla ji may wax lata ak sama yalla ji may wax uzza duma ko top mukk ci lim nek ay joju nak motax yalla da di wax ji nga xamne mom la abu jahl waxtan mok al walid ibn al mughira ni borom da di wacc aya afaraayit kana gisulu man ki nga xamne abu jahl mi ittaghasa dafa jappe ilaahu la wara nek yallam hawaa'u di bani xam wala ittaghasa hawaahu ilaahu dafa jappe bani xam def ko yalla lu ko bani xam dikte rek lol lay def lum ko tere lol lay bay wa adallahu banex ba sank ko wa adallahu allah yalla sank ko ala ilmin ci kaw xam xam mom bi muy sank xamna ci kaw xam xam ne yunus bi yalla ko yoni wa adallahu allah wa adallahu zalika ash-shaqi fi hal kawnihi aliman bil haqq غير جاهل بي على علم موم بيمي ويد يونتي بي علي صلي الله عليه وسلم خمنكو تي كانوم لا غامي ادنا وي جورل تي موم مو يارك با نيم تول مو واخ واخام جوري جيم واخ موم ابو لهب من لام ابو جهل من لام ي باج دال موي ايلك جانخي ديكو ريتان نانكو داغا توب يتيما ابي طالب من اجل كسرا ngir dagiti mburok wala num ko tude mo xam motax yalla sank ko ala ilmin bole ko xam xamam ba motax xam xam baxna de waye xam xam buñu jefe bobo gënde xam xam xol ñu bole xam xamu abu jahl bi ak abu jahl ila nari bole ñu xam xam wa sahibul ilm gis nga ne ci fatiha buñu wax غير المغضوب عليهم المغضوب عليهم امن خم خم ده دنجو جيفوت سوره الجاثيه ايه 2 فك اك نيت يالا نين وختم مت على سمعه كي نبا بي يالا غير ابو جهل bole ko xam xamam ba waxatama daf ci tek mu tej ala sam'i ci ay noppam ba noppi abu jahl dotul deg su noppi abu jahl don deg kere ba alquran ñewé ne ko yow sayasla naran zat lahab wa mar'atuhu hamalat alhatab da nga dugg sawar yak fut seet bu fekkon noppé dana dégg su déggé lolu dadi dégg yoonentibi alayhi salallahu alayhi wasallam ne ko wax la ilaha illa dugg aljanna kon mom abou jahl day wax la ilaha illa waye déggut wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi yalla tejit xolba yalla tejit tejale xolba nga am dom yo xamni yak bayima bokk bay muy woti lu reey ni am teranga ji tol ni alquran te muno ca mos muno ca bokk dañu tej sa xol waja'ala yalla def ala basarihi ci beudiya khashawa ab muray yalla basé beudiya fam abbas tek ko ca waw ci misal legui nak fama yahdihi min ba'dillah kan moko meuna jubal ginaaw yalla kenn ku yalla yeral tej sa nopp tej sa xol mur say beut fama yahdi min ba'dillah kan moko meuna jubal ci ginaaw yalla

الله تيو سسب جيجي نيا تري دو سنت الحياه الدنيا تكون سبا نيو دالي راو تي سيرن وارتفق مطالب امراوك كون جناو ستالب يريد وجهه يو بول بوك موك تي نيغا خامني يريد سنت الحياه الدنيا نلا فخم بول ستالب يراو نخ نيوم يريد وجه الله تي سولين في جيجي نيوم ستالب يي di seet ñoo xamne ñoom ay kangam lañu ay ndomba tank lañu ay boromi am am lañu nga bëgg and ak ñoom yalla mu ne ko su boba legi nak turidu sunatul hayatud dunya da nga bëgg taru aduna te nak ak serin taru aduna waru ko jog waru ko tax jog tabarkal julle ci darba rek joge ci darba dem ci jakk ja joge ci jakk ci ñewat ci darbi lako moy rek turidu sunatul hayatud dunya te aduna mi kat waxon na ci tambali benen lu fi nek da nga ko tassal wala tuti abul top mukla yow yonenti bi man wa jo xamne aghfalna qalbahu dano saganel xolam an zikrina ba duñu fatiliko ñi nga xamne ñoy ñi nga andal ak ñom kenen ko gis na nga xamne xolam dafa sagan ba duñu fatiliko man aghfalna qalbahu an zikrina nako bul ko top muy ben ayib nga non aybu ñak soura la yalla ci sey mbir aybu ñak bayyi xel yalla ci sey mbir yalla mu ne ku mel nonu bul ko di top wala tuti man aghfalna qalbahu an zikrina ko xamne ci dafa saggan mbirum yalla ha neena lu mu nek kilifa lu mu nek njit lu mu nek ay shurafa ci walu ni nga lan gisse mu ne ko ku mel non bul ko top muko muy ben wattaba'a hawa ta top ban nga xam ni nga xamene tere na la top kuma dul fatiliku nun la la tere top kuy top ban nga xam ndax kuy top ku top ban nga xam fum daanu nga daanu kuy top ban nga xam fum daanu nga daanu tabarakallah nyaa wa kana amruhu furta timbirum day nek waxtu wonek mbir mu epp dañ eppal ku sagane fatiliku yalla top sa banex da ngay eppal ndax top katu banex ñaar bay eppal moy do am ay frein te auto yi li tax ñu leen defal lampe yu xonk yoy ci ginaaw moy bu ñuy dugg ci kamb ci seen kanam lampe yoy ye tak ngir won auto bi seen ginaaw ne ko man kan ma nga dugg ci kamb yow mi top ci mom yoy nga mëna bëss sa tank ci sa auto fofu mu dugg ndank nga dugg fa ndank loolu limi tek moy yow mi ne konté ab jank ci kon bi gis ñu def sa morom no xamni ñew ko la yow moy auto la bu nek sakanam bu beus ay estabam ba mu tak wona la kamba ngi ni yow tam beusal sa tank ndax fi ma dug nga bañ fi dug waye bu nek kumukh ci kamba ngunu ci kumukh su baba nek ko conducteur muno dawal auto wala tuti man akhfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawa'u wa kana amruhu furta ko sagal top sa bang nga do am ay frein te nak ay frein bax na ci auto lol mbok yi bu amutam ci auto tabarakallah dekk bi yep mu ci balay do nit nak sene ci mom moy ragal yalla at taqwa moy sene ci nit ad dawabit taqwa allah dawabitul insan waaw amma li nga xamne nak moy vitesse nit nak moy al iman dafi'uhu wa taqwa dawabituhu so amul iman amulo taqwa nak moy amulo aler amulo sene bu le pousse dal man nga takay jeñu xuna xit xala yu ne ci mbedd nga yonu len motax ku top bané xam xolam saggan foko fekk rek lum def rek jaxum lay don yalla neena ci suratu kahfi aya ñaar fuk ak juroom ñent waxul na nga wax ni al haqq deug mom ni rabbikum ci seen borom rek lay joge al haqq min rabbikum yalla dafa bolé alif ak lam ci bab bi al haqq deug dal min rabbikum seen borom lay joge lu wute lu joge fa yalla rek du deug lu wute lu joge fa yalla rek du haqq al haqq dal min rabbikum legui nak faman sha'a falyu'min kum neex na nga deug waman sha'a falyakfur kum neex na nga wedd faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur lolou ben mir la mu am solo moy liberté pass faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur waye falyakfur ji dafa am luy xew moy bu kufur ñewé dafa am loy añu ci kufur ga faman sha'a falyakfur nonu yalla waxe nonu
மன இன்னா அஅதனா.

تفسير القرآن الكريم نيون ني تي سورة الفاتري بعمون تي نياي آية تخون تي ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعد وهو العزيز الحكيم ورب رتي تي آية نيت يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله دي نيان بو باخ اكا رافد لو بو باخ نيغا خامني تبارك الله ني نامب سين تيري دي اندك سي ليفام سان راديو تي تفسير القران الكريم بي في ام تبارك الله يال نيا يالا من ني سوني كور نون لين سين كور سوني بروم بيمو اوبدي فار بي تي ماغال nimu tollu wala na mo bindé asman ak souf wala na mo bindé malaika yi defal len ay laaf ñu ñaari laaf ñu ñetti laaf ñu ñent am yeen malaaka yum dolli lu upp sax lolu da ci tek ne bëpp xewal bu yalla ubbil nit kenn mënu ko fank waye bëpp xewal bu yalla fankal nit kenn mënu ko ubbilat yeenti bi alayhi assalam bu masana julli ba selmal لولا دان واخ اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اخرجه مسلم في صحيحه يدار تايتي فاتلي بو يالله فاتلي بولم دما دمي نيكو گم اك نيكو گمون ني دي غور اك ني دي غور ñuy ndaw ak ñi nga xam ne ñooy mag yàlla nee na yaa ayyuhan naasu ee yéen nit ñi kon ku nite ku ne dund nga ci biir wax jooju ku nitewul nag waxut ak yow ku nitewul ku ne yàlla nee na waxut ak yow yaa ayyuhan naasu ee yéen nit ñi ukuru fatliku leen ni'matallahi xéewal yàlla alaykum jumbaati ci yéen kenn ku nekk ñun yàlla nee na fàttalikul xéewal yi mu la defal ba dee borom kër fàttalikul xéewal yi la yàlla defal yow mi borom kër ba dee surga fàttalikul xéewal yi la yàlla defal ba tax nga nekk surga ci nekk ni mu ko nekk ba dee njaatige fàttalikul xéewal yi la yàlla defal ba tax yow nga nekk njaatige te ki nga nekk njaatigeem ëppaloo ko lenn mbaa fenn mbaa nenn ba tax nga nekk njaatigeem boo defee nga nekk njiit fàttalikul xéewal gi nga tax nga nekk njiit ndax ñi nga jiite am na ñoo xam ne nii bu dee jàng am na ñu la raw barkalla bu dee doole am na ñu la ko ëppale ak yu demee ni ko yooyu kon xéewal yàlla mooy teg ku ne fa mu tey xéewal yàlla mooy tax ñuy nokki nokk yi ñuy nokki xéewal yàlla mooy tax ñuy tiim ñam di ko ñam la muy saf ci ñun mu koy saf xéewal yàlla moo tax barkàlla nga tëdd am jàmm yeew jóg doxi say soxla yow yeeb ci xéewal yàlla la bokk xéewal yàlla mooy tax nit xëy di wuti dépense ñëw ëndiwaale ku ëndiwaale ba kanam ne kon nag uskuru ni'matallahi alaykum hal min xaaliqin ndax am ngeen benn bindkat bu leen bind xayrullahi ku dut yàlla déedéet amuñu kenn kuy bind kudut yàlla yàlla ci boppam tabaraka wa taala moom moo ñu bind amuñu benn xaalix kenn ku dul suñu borom tabaraka wa taala beneen tawxiida ngoog ñu koy tuddee tawxiidul xaaliqiya tawxiid al xaaliqiya moo di hal min xaaliqin gayrullah al xaaliqiya benn xeet la ci xeet ci tawxiid yi nga xam ne suñu borom tabaraka wa taala da ko jagoo te mooy al xalq bind gi nga xam ne moo ko bind lëfi nag laa xaaliqa gayruhu taala moo tax lenn lu dul moom doo xaaliq yàlla yersaxukum moo leen di wërsëgal min assamaai wërsëgu jóge asamaan wal ardi ak wërsëgu jóge suuf wërsëgu jóge asamaan muy lu mel ni taw wërsëgu jóge suuf lu mel ni gàncax gi jóge ci suuf suñu borom ni ma ko waxoon ci bind ba la weesu dafa suy wërsëg fu ne suy na ci géej gi wërsëg tabaraka

0: بواج تيوخر غير ذي زرع خر وخمن دو خر مي خر وخمن دو خر مي نخفي كعبة نك تبارك الله كوني خمن دو خر مي حتى ما كفقت وفم تالي جم تالي بما يسكوا بي دفو كلال منك خير ذي زرع عند بيتك تسني بي المحرم بني أرمال بي حيلا دك دك السرم جبون ربنا يوم اسم برم ما نغني ليقيم الصلاة يجلني من تخوى الجلي فاجعل يوم من دف أفئدة من الناس أي قلت مدني تهني إليهم دلن بغى دلن بغى نوجنا ولن يقيم الصلاة دمع دك في يجلني من دجلي وانك فاجعل يوم من دف ابن عباس رضي الله عنه هنا بشكل إبراهيم لم ينعن دفن فجعل يالنا لدف أفئدة الناس دند منه لأنه سرقون النور دند منه لسدحمت عليه فارس والروم والناس كله من بشكل نقطة يالا من الناس تنبني لأنه تنبني كان من أفئدة الناس قل نبني لأنه كان فارس دمنيو روم دمنيو نيب دمنيو لأنه كان مكة دمنا فقم خمبو من وعينا دفن من الناس فهم المسلمون فلما تعال قرطبي نون نفا ديكي من يقول أفئدة من الناس أي خلت مدن من سورة إبراهيم آية فنير أكجرم نار فجعل يالنا دف أفئدة من الناس أي خلت مدن تهني إليهم دي بغ نيوتي نيوم لنن خيمة ما سيارسي دي أم سوق تي جسلين قم ين أبدل فينك كما سيدا مكة بل ما جب يدد نيك نجي تي إيروك ود أي كيب خلم يب مكة لينك تيب سو أمي باس كم ركو في باي يو يالمان لينيان واسقهم يالي لن يرسقل نيوم سمن جبت دي من الثمرات كمنيت لعلهم خير نصر الورث إلى كمنيت إنهم يشكرون من سنت لا بين بقى كل ذخم بين سنت تبارك الله نعم بقولنا من الله نخبر من مكة يبطل نجاي أبنه بوفة بيجسق مكة لانه جرت كاف بني من تكسر مرسي يسخ بود من مكة سوق بني مالك جرت كاف يان فبري بري بقدر تبارك الله كن من الثمرات كمنيت lepp nga fa tay ñun ñi nga xamni yi tabarkal la yu yomb la yu jota am la yu jappale am la lolu ñaan gu nangul ci ibrahim mu ne ko rabbana ya ku borom innaka yaw jota ala muhammad ma nukhfi li nga xamni ñu ngi koy nubb ci suñu xol wa ma nu'lim at lepp lo xamni ñu ngi koy jural ci suñu lamin lepp lu ñu nubb ci suñu xol xam nga ko lepp lu ñu jural ci suñu lamin xam nga ko وما يخفى دنبو على الله تعالى من شيء تدرى يدرى توتي توتي بأم في الله سبحانه وتعالى في الأرض بجسوف ولا في السماء بجي أسمان جسوف أمفل من أم في الله في أسمان أمفل أم في الله يميل من المد ينجك في الأرض نخصوف من يدن جميل يلا من لنتي إبراهيم الحمد لله كنتني يلا يلا الذي يلا من خمي وهب لي مينما على الكبر كبا من مدى إسماعيل الدم يوح إسماعيل وإسحاق أقدم يوح إسحاق لولو مي سنت يلا إبراهيم يجيت مي أم إسماعيل أم الجرم من شكات الجرم من نفع ابن عباس رضي الله عنه واحد يجيت مي أم إسحاق أم نتيمي أب ak fukki ak ak ñaar bo dama ci tafsir bi tudde zadul masir te jitt ci ñentel ba ko tu ñetti témer ak juroom ben fa juroom ñatt wax joju ibnu abbas radhiyallahu anhu moko wax ci lañu ko toxale mu ne kon alhamdulillah sant ñal na yalla allazi yalla mi nga xamne wala bañu mama may mayna ma alal kibari ci magat إسماعيل دم من إسماعيل وإسحاق الدم من إسحاق إسماعيل كأي فتن كلا صلى الله عليه وسلم قل إسحاق كأي فتن كلا يوسف يوم يرمي نكي يوم قل كن إبراهيم لك كن كرب مجا مجا مجا كوالو شجرة النبوة ولا شجرة الأنبياء إبراهيم من نتيجة نعم قل إن ربي سمبرم لسميع الدعاء كدد نعم yalla la sami'u du'a ku deg ñaan la motax fo soxla rek deg ko señar lo mom subhanahu wa ta'ala fo soxla rek mo xam na ngay wéet mo xam wéeto mo xam guddi la mo xam bëccëñ la mo xam waxtu wu mëna nekk yalla sami'u du'a ku deg ñaan la bo ne ya rabbi rek mu jox la léegi mu ngi ne ya rabbi mu jox la ka saxa léegi ñu ne yaa rab mu am yoo xam ne fajal la yooye muo gën mu jox la yi ngay ñaan jënn waaye ngi nii fu mu toll yàlla may ma permis yàlla may ma permis nekk permis gënul ci moom bis bi ko yàlla mayee permis ba ñu am wasa ko ci bis boobu la ko ca dal gënalu ko ñu dem ñu ne ko xam ne ki yàlla moom xam na ne permis gënul ci moom moo koy xañ rek te ko xañ rek waaye loo ko ñaan ñaan ñaan ma ngi lay defal leneen loo xam ne soo yëgul loolee te ngay ñaan waaye yàlla yonente bi alayhi salatu wasalam ne ne ku dikk sa ndab rek defal na la ca rabbi ya sama borom ibrahima mu ne ko rabbi ya sama borom ijaal nii naa ngi la ñaan nga def ma muqima salaati may kuy taxawal julli fu ma mën a nekk surtu ibrahima ay mun fukk rabbi ya sama borom ijaal nii naa ngi la ñaan nga def ma muqima salaati may kuy taxawal julli wa min dhurriyyati ak lan ca sama njaboot ñu mu nangoo ànd ak man ñu ànd ñun ñëpp di taxawal julli ñoom ñaat ñu taxawal julli ijaal nii mimman xaafaza ala salaati wa jaal min dhurriyyati man yuqimuha ayda ñaan gu am solo la goo xam ne gi jul bu nekk war nga ci bàyyi xel waaw rabbana ya suñu borom wa taqabbal maa ngi lay ñaan yàlla nga nangu dua sama ñaan wa taqabbal duaai maa ngi lay ñaan yàlla nga nangu sama ñaan rabbana ya suñu borom ngi ñaan ba tey ixfir li maa ngi la ñaan nga jéggal ma wa li waalidayya ak sama ñaari wajur sama yaay ak sama papp walil mu'miniina ak julji wal gëm yëpp yowma yaquumul xisaabu bis ba nga xamee ne ca la ñuy taxawal régle ga bis bi ñuy taxawal wëñ ñi ga bu keroogee bis bi ñuy taxawal wëñ ñi gi gii ñaan mooy juróom ñaaral lu ñaan Ibrahim te ci la tëjee ñaan yi nga xam ne moom la doon ñaan loolu ñaan na ko waaye dénga fi mu ko tëjee yowma yaqumul xisaab yàlla taxawal doomu aadama yi gii seet ku ne lam la santoon la nga ca def ak lam la doon tere la nga ca def ya nga ca bàyyi yooye suñu borom tabaraka wa taala fay ko nit ñi mu fasiru ne nañ ne nañ jégalul na bàyyam ginnaaw ba nga xamee ne nag xamutoon ne bàyyam aduwullahi noonu yàlla la waaye ba mu xamee ne bàyyam bokk ñi gëm yàlla nag da koo daal di bàyyi ku ñuy wax alxuseyri nañ ne nag moom bu déggee ñaan gii alquran wax ba noppi daal di kiri ñaan nga ca bàyyam tiwuk ko ca yaayam mu ne moom li mu ci jàpp mooy yaayam daa bokkoon ca ñenn ngu woon la Ibrahima doon ñaan loolu ba demee ci tafsir bi ñuy wax alqurtubi katum juróom ñeent katum ñett téeméer ak juróom ñaar fukk ak juróom ci jukki juróom ñeent la ñu ko fa wax mu ne wala yu'budu an takuna wala yub'idu an takuna ummuhu muslima li anna allaha zakara usrahu fi istighfarihi li abihi duna ummihi yàlla tabaraka wa taala bi ibrahima ñaane nee na wala taxsabanna bul yaakaare mukk nag allaha yàlla bul yaakaar mukk ni yàlla dafa nekk xaafilan di ko sàggane am naa yaamalu ci li muy def alzalimuna toñkat yi toñkat yi di tooñ suñu borom tabaraka wa taala bul yaakaar ne mu ne bul yaakaar ne yàlla daa sàggane la ñuy def déedéet innama alifinaka yuakhiruhum daf len di yexe rek li yow min ci bis bo xamne tasqasu fihi al-absar tala gis ya di genn tala gis ya di mokeku dama dama di xol ndax ci dangi ñu tib kon mo gisé dama dama di togn mu ne bul yaakar na yalla da sangal lool wala muy def lo xamne ni nak su dum non la bu keraw yoy muhti'ina lañu segal muhti'ina wala bok dañuy waxu te luñu jex yakuna ayru wasifin segal sen doxé bu yalla wote djuglen yom yaqumu nas li rabbil alamin ñepp djum muhti'ina diñu gaaw kenn du gëstu yakuna ayru wasifin segal sen doxé la yartaddu du dellu ci ilayhim ci ñoom tarfuhum sen xef ya manam buñu xef yom xiyam buñu gisé yafa nek sawara le seen waji ñu tal aw lam ñu bu mu jëm ñu dagg ko le seen kuñ jutal di bënn biir ba le seen kuñ jutal ci ndox mu koy marté do mëna naan yooye day tax nit ñi tib ba kenn dutu mëna delloo sab xef wa afidatuhum seen xol ya nag hawa di lu oyof toy yéeti wéet dar du ca nekk xuluubuhum xaaliya min al aqli li shiddati al fada yàlla ñu yàlla mësal ci tiitaa ngir keroog loole bi wa anzir an-nasa min yin ci bi salawatu llahi wasalamu alayhi surat ibrahim ay ñun ko ñent wa anzir an-nasa waral nit ñi waral nit ñi xuppu leen yowma yatihim bis bu leen di dëkkal al azab mbugal na nga leen ko wax na nga leen wax gaaw balaa loolaa ñëw ndax ñu mën koo waajal fa yaqulu lana wax allazina ñi nga xam ne zalamu tooñoon nañ dañu ne rabbana ya suñu borom akhirna teewu ñoo bàyyi ila ajalin qaribin ba atu bu jege yàlla nee na léeg-léeg malaaka yi di jël si nit war ko jële aduna mu ne dañ ma daa bëgg ñu bàyyi ko ba ngoon am koo xam ne dañ ko jël ci ngoon mu ne nañ ko bàyyi ba suba am koo xam ne ci bësa ñu bàyyi ko fi ñetti fan rabbana ya suñu borom akhirna teewu ñoo yeexe ila ajalin qaribin ba ci app bu jege soo nit bàyyi mbusu ba sax de mujib daawataka danañu nangu danañ wuyu sa woote bi wa nattabiu rusul ñu topp yu leen ci yàlla ñu leen déedéet loolu duma ko def afa lam takunu xanaa nekku leen woon aqsamtum ngeen jiñoon min qablu bu njëkk yenn woon maa lakum amu leen min zawaal ci tàqalekoog adduna xanaa waxu leen woon loolu du yenn woon du leen dee wasakantum xanaa dëkku leen woon fii masaakini ci dëkkuwaay allazina dëkkuwaayu ñi nga xam ne zalamu anfusuhum tooñoon nañ seen bopp ngénne wuutu leen fa wa tabayyana lakum xaaliru leen woon kayfa faalna bihim nañ def woon ak ñooña wa darabna lakum al amsal misaal mu nekk jox nañ leen ko wa qad makaru fexe nañu makarahum seen texe ya wa inda llahi waaye ma nga fa yàlla yàlla yëpp nag makaruhum seen texe ya wa in kaana doon ca dafa nekk makaruhum seen texe ya rek li tax wala minhu ljibaal ngir dajj daj yi du tee yàlla yëpp na texe ya te mën na koo yosaxal kon fa laa taxsabanna allah bul yaakaar yàlla bugg muxlifa waajihi muy wuutee digb ba mu jugoon rusulahu yonentam ya inna allaha yàlla azizun ko tedd la zuntiqaam boromu fayantoo la ca ñege yow mu fayantoom yow yowma tubaddalu l ardu bis ba ñuy weccoo suuf si gayra l ardu sunul suuf si bis ba ñu jël suuf si indi fi seneen suuf su bokku tag suuf si wasamawaati ñu jëli fi asamaan si indi fi seneen asamaan sunul asamaan si wa barazoo ñu génn ñoom ñëpp ñu faatu woon lillahi ngir yàlla yàlla man alwahidi yàlla mi nga xam ne kenn la alqahar yàlla mi nga xam ne moo not
1: inda rabbihim fa seen borom kon wala xawfun alayhim ñiy joxee nii duñu ragal wala hum yaxsanuun duñu ti dara yàlla ne nag qawlun maarufun ngantuluñ teg ci njëkk wa maxfiratun ak njëggal xayrun moo gën min sadaqatin ci tarax boo xam ne yatbauha daf cay topp azan ay xaste xawlun ngant mooy bi waa ji yalwaan yorlo nga ne ko djegal mako farax ba dem na joxna ko diw ba benen yoon yalla ne li mo gën nga saraxe ba nopi xass ko fuf qawlun ngant ma'rufun ju jega ci njek wa maghfiratun akun djegal khayrun mo gën manam djegal gi moy bayyi waji mo dem khayrun mo gën min sadaqatin sarax bo xamne yatba'uha day top azan ay kaste sonere kas waji bul ko sarax taw wallahu yalla ghaniyun mom ko omal la suko nekhon ñepp omal halim kulabir la suko nekhon ñepp ñepp omal waye bu ñepp omalé aduna da lu neex lolo tax yermande yalla motax mu am ñum xagn am ñum jox waye bu ñepp omalé du neex ha kon su wor taxi do ñu dawal taxi pour wut xaliss ministre yi dootu ñu daatay denk oustad yi dootu ñu jangalé am nit waw wallahi ndeysal bu sa auto yakko do gis tolier bu ko defal bu ñu ñepp ju amone ay milliards kon kenn du jay marché aduna leena xarit ma tax yalla def ñi ay faqir def ñi ay miskin ndax aduna neex waye nak ñu xamanté jey sama bop ya ayu lazina amanu ay ndigam way way la tubtilu bulen yaq sadaqatukum sayni sarah bulen sarah ba nopi far yaq bil man ci titeru wal aza ak qast isnin koku kallazi min mel ki nga xamne yunfiq malahu day joxe alalam ria an nas diko njistale nit ñi wala yu'minu billahi tegemuna yalla man nako fay وليم الآخر قمت الآخرة قم ينكي فمثله مثالا كمثل صفوان من ملني كيك ما يخب بيتك وين تلفون أي كار نمي ما سلو ما يكيك بيت وقدف عليه نكت كونك تراب أسجوف فأصابه ملالك وابل جرو wala taw bu ri fatarako hum bay ko salda martax ban nan wa manam ki joxe alalam tay ngistal nit ñi yalla leen mi ngi melni ku wut dang ko suuf denc ko ca kaw fele dem ñibi nak mu taw ne jek ba ngon nak nga yeg de mu ñew jël sama dang ko suuf bi te taw da ba nak la fay fek fatarako saldan la yaqdirun duñ am katanu ala shay'in ki dajal dara mima kasabu challenge sa benjom do fek dara yalla neena ki joxe te yalla taxul muy ngistal ni rek la mel kay joxe te yalla tax nak bi nga lam ci waxon ben fep juroom ñaari timer kon nak joxe ngir yalla mo gën wallahu ta yalla la yadi di jubal al qawma nit ña al kafirin ñi nga xamne dañu wedd yalla wa masalul ladina misalum ñi nga xamne ينفقون لي جخي أموالهم سيني على ابتغاء ديكو ساكو مرضات الله نغرم يالا وتثبيتا ديكو ساخالي من أنفسهم تي سين بوب ньоญو ني لي جخي كمثل جنة ميغي ملني تول براب واتين بو نيك تي وخور أصابها دلفا وابل توبري فآتت مؤني okulaha min yitma di afayni ñaar yoon ben beul gulu ji won récolter ñaar fa illam yusibha bu fadalut wabilun taw neena xur wo sax fatalun masay bundang sax man ko toyal masay bundang moy taw so way su nga xamne bu ko tawé ñaare du toy tous du toy moy tal tasbitan nak moy lemu khalis mardatillahi wa tathbitan mardatillahi moy ngirumu yalla nga beug tathbitan moy khalis sax ci sa pos motax buñ la joxe khalis ba lang ko def sa pos da ngay wax tathbitan tafliko ci dugal ci sa pos bu ko defé moy xëc ci yeneen khalis bu ñew inshallah té mom defi gaaw joge day barkel wala nga bindu ci tathbitan def ni tomb yi ngeen seen yépp waaw
2: def wala kess
1: tasbitan gisone ko binnal mom bat bi ay tomb rek la fukki tomb ba bat bi fukki tomb la bo amé xaliss ci ngoy li mo def sa poste inshallah bu di ñaar ko dina am rak ba man ko waxe li ci ha tasbitan tabarakallah Allahumma amin wallahu ta'ala basirun ku gis la te xam bima ta'malun ci lepp lu ngeen def ak fu ngeen ko def mu ñew ba tay ci ñi joxe te yalla taxu ayawad ndax dana bëgg ahadukum kenn ci yeen an takuna lahu mu'am jannatun tal min nakhilin ci garabi dama wa a'nabin agarabi reshen tajri di daw min tahtiha charon tolam bobé al anharu ay dekh toyal ko xep lehu amna mom wa joju fiya ci bir tol bi min kulli samarat ci bepp meññe da nga deg tol bi de wa asabahu mujjat ko nak al kibru adna mu nek pan ak legi walahu amna nak bi tol bi di nangu zurriyatun ay sut du'afa yu tambule gu te legge ha ni nga tole ci dal école ndaysan ñepp ay xalal ay goor ko jigen mu yaakar tol bi récolté ko ngir gona yi am ci départ fa asabaha mu daldal ci tol ba nak li asarun cial mer fi ci tol ba narun sawara fi ni nak cial mer la narun sawara fahta at tol ba ne boyon tal tak lepp ndessan ko bi tok rek rejen garabu tangama jeex yi tol bi meñ lol ta bi nak magga ne kon suma récolté tol bi dara war mat 17 millions mu yobako ci banque bi dencal ko xalé naka mu xey ci rek tol ba ne fouf yalla neena ki def ci yalla taxut lamuy def ni la mel jamono ba muy dewe ba bëgg fayu la fa def fekk dara kazalika ni muy leer nak yubaynallahu li yalla leer lakum ñalen al ayati mandar gay la'allakum khayna tatafakkarun ngeen xalat يا ايها الذين امنوا ينجم بوغن داي جوخي انفقوا نين جوخي من طيبات تلي لو ييغا خامني دا فا باخ ما كسبتم تي بوك سي لي نين فاب كوي جوخي نا جوخي لو باخ ومما اخرجنا لكم نين جوخي ايت تلي نين генيل من الارض سوسي لو نين جوخي موي مباي مي ولا تيمموا بولن جوبلو al khabisa laban min hu ci mom jël ko joxe tun fi xone ngeen ko joxe walastum te nekul len won bi aqisihi diko jël buñ len ko don jox bu kenn ci yeen joxe lo xamne buñ ko don jox duko jël la akbar yalla neena bu kenn ci yeen joxe lo xamne buñ ko don jox duko jël lolu ñi sarax ay sangal war nañ ko deg ak sarax ay puso ak ñetti keuyit ak goro yu lax waaw iliman moko wax mu ne ak goro yu lax waaw yoyu yalla neena bul saraxe lo xamne ku lako jox doko jël illa an tu'midu fi lu dul da ngay gemu du moyu baxut lako saraxe wala gemu jël ben bax da ngay saraxe lo xamne ku lako joxam nga jël ben jigen da ñew ne ma dañu ne ma masarax ko am xam xam te ragal yalla te tuddu aliyu man ko man di aliyu la tuddu be ci def na ngi xam ma yoro na 50000 mu ne ma dede man ko tan mu ne dede mu ñew ma ci 10000 mu ne ma dede man ko loyo mu gene kee man ko merci yoro nga seeti menen aliyu way mi du ko jël mu man ko tuddi ali lu wax tan xam xam te neena ya tuddi ali ya jangal ci man ko waw bu fekke ni ay kay ñu ci marsu kay la koy be nit ñi di jënd ay paquet kay di may ci kër ga ma jënd ñat man ko jël la def mu jigi nak mu def koy retan def mané kon gën nga ñi lay wax li di li digal ay ñetti morso kay dañ lay xal dom la fa yalla ay kay mënu ko yëngal waaw lu yëngu lu ko yëngal da koy fudalé way aw kay dama yëngal lan mëno ma di wax nga dëgg dé mané ko doxal rek waye yalla léna wala tayammul khabisa minhu tunfiquna wala sum bi akhisih da koy ko joxon du ngeen jël illa an tuhmidu fihi lu dul da ngeen di gëm rek ne waji sawa wa alamu kham lan an allah yalla ghaniyun ko amal la bu ko neexon ñepp amal hamid ku sant la kon nak jappal len ñu amulul ñu amal ashaytanu shaytan nak boy joxe ya'idukum daf len di dig al faqr ak ñak shaytané bo joxe dalay won ak ñak sa kanam way amul dul 5000 bi nak ko sarax lu la shaytané wax wa joxe len ci jakka ji muna jakkay dakar yi bu ngeen won tabax waji neena ordonnance leewut mune muno faj malade yep lolou la setané wax wa ya'murukum bil fahsha mudin digal njamutef boy def ci tay tay mune defal bañ xam yaay kan defal bañ xam yaay kan bu le sabar lolou lay wax ma tax ku joxe sabar day genn limi joxe talal ko ba ñepp seen ko waaw setané ko waaw kay legi sar amato ci tous joxal nak jaka ji waji joxe ni lay def même bu ron joxe gërem ni lay def def ko ci ni kenn lu xam lu mu doon waye sama do ni rek ba nga xamne zero la leg na do ko jox wallahu yalla mom bu ngeen joxe ya'idukum ngi leen di dig maghfiratan jegal min ci mom wa fadla ak ma wallahu yalla wasi'un ku yatul alim ku xam la tabarakallah ma tax ci daru masti ben serigne dafa ñew ndaysan ku bax ben way ñew di abasi ambam ne ko serigne bi amal mam bam mu ne waji demal jox ko mam mam yi dem nak bam def ngonk mi waji nak añane ki laaj ci ngonk mi dal na serigne bi mam yi day melni ko fi mu ne ko jox ko naru goor wi yalla jox ko mu ne ak da jom ngonk ma ngi mu ne ko boole ko ak mom yalla jox ko waaw mooy soxor waaye yàlla mooy yaatule yàlla waasiun yàlla aliyin walay ndeysaan yàlla yuuti mooy jox al xikmata joxin man yasaaw ku ko neex waaw système joxe yàlla koy jox ku ko neex wa man yuuta kuñ jox nag al xikmata système joxin faqat utiya jox nan ko khayran kaseera yi wu bari wudul jeex muko waaw ben waay ni di faraxe fe ba ben jigen ñokay buxande ba doom de lolu hikma man nga joxe fanweri million ci nit ñi di ag fofu waye ka la mu jox le boko demé fi le même bu den 1000 francs legi nit ñi de lolu hikma batay bo ñewon na ben way bo ñewon ci jakk ji deg ben way di jambat quran wala sax amul deg jambat nga seen ben nit ci mbolam rek nga xam seen kër nga jël 30000 def ci sa enveloppe bind ci turam dem roof ci kër bi jox ben xalé bind ci neen nga fayé ko quran waji du xam ko ko jox way amna ko ci jakk ji bon ko na am yalla jox la mu ne ay saway dama sa morom way boko tege ci xik rek mu jël imam shafi'i mo tax mu jangé ay ji daf ci teural économie ban solo te moy walu azaka neena azaka bu jox ki 1000 ki 500 ki 300 ki 200 ko na merci da ngay boole lepp na cheikh puy loy def mune jangale kar arab la am nga école mune dedet am nga nang mune dedet nga boole lepp xep ko mu tambule jangale mu diwene mu tambule jox azaka way yow lo don mune man ministre la am ngay denk dedet ñi dem marché jënd fa tonu denk andil ko jël ko si marto pont mu tambule daj di jay bu dewe ne mu joxe asko waaw waaye ko joxe ki mil mu jënd ci benn kees sukal jëlee ko 400 wa man yu'ta lhikmata faqad utiya khayran kathira moo tax Omar ibn Abdul Aziz bi mu jëlee xilaafa gi ci l'islam lii la toxaloon mujj na ci la arab yi tàmbalee di joxe fii asaka yi waaw 79 la yàqu 79 la ko arabu zay yak wa demé rek yobou sew kay nara nahnu fi iqamat mashru' al-kabir ay na'am wa mashru' fi dakar al-madaris unzur talamis bi sayfata min senior nari ya cheikh dali wo gay sabilillah nari jox la ay million nga ñew étage nari nak muccu di ñew di cheikh ay na état waaw 79 lay xou legi kenn mënu fa am su wala tay nga sonu wala ñu indi matéré bi tabaxal la waaw ñew jël sa kër tabax dali jout auto def yeb nan oustaz bi su ba nangam nari mu jina he aynal etas etas ma fi agar baye ko he waaw lool la amul ñu abdoulaye doxalon 79 ji wess la yaq yalla defar waat te baña melni mel bu yekke wama yazakkaru duwaru illa ulul albab ludul ñi am xel ñi am xel rek ñoy waru fi li fi yalla wax ñoy waru ñi am xel moy wax deug yalla mi wax ci azaka suñ ko doxalon legi tay azaka daldi dindi ak ñak ci afrique waye buñ ko doxul lu yag ak dañ men di dara waaw wa sang di buñ bolen sen afrique tay jox mako man mi na dalé suñu classe bi téra ci kaw yéggal fi di fay waji wéru def xal mat légui tay xalé jang tabarakallah ngeen bal ma waye amna solo dé yalla néna wama anfaqtum lepp lu ngeen def joxe min nafaqatin ci joxe awwal bok amulen waye nazartum yene won ngeen nisar min nazarin ci nisar fa inna allah yalla ya'lamu khamnako ku joxe lo joxe xamna ku amul ci nisar la nga nisar xamna tey yalla dana fay ku nisar lu tal ni li ci joxe joxe wa dama dama dana nit dana joxe rek ben way nisar joxe lam joxe yalla fay ko lu tal ni la nga xamne mom la kay jox lol yent mako wax ci hadis وما للظالمين من انصار توانت نبي ام كلن ديبل موك واو يالا نينا ان تبدو بوين فينالي الصدقات سرحي فنعم ما هي بوبو باخنا يالا نينا سرحي نيبي غيس منا من باخنا ناخ دينا تاخ غاي دول سرحي فار سرحي واي نك بو تيتر تاخ با ادنا serigne abdou dana ko def leg leg tok dal ni andi len ñu def ci jakki leg leg kenn ñom lako li nga andi deul diw nangam rek gaay ñu di def ay sax yalla neena bo baax saabe dañ ko def leg leg ñu lal malan dal ni a ci ñew len mu manem le in tubudu bu ngeen feñale as sadaqat sarahi fa ni'ma hiya yalla mu ne baax wa in tukhfuha bu ngeen ko nebe wa tu'tuha ngeen jox ko al fuqara al faqiriya فهو جخن وهو نك خير لكم مو گن سين من جو بي باخ نا مو من بي نك مو گن وان تخفوها بين كن نبي وتؤتوها نين جخ الفقراء وي نك ني فهو خير لكم بي گن سين ويكفر دنا فر موم يالا عنكم تي ين بو ندي جخه من سيئاتكم سين بكار والله يالا بما تعملون تي لي نين ديف تي جخه خبير كوكو خام لا تبارك الله laysa alayka hudakum nun la de moy sahaba yi daw ñu nango sara kudul julit kudul julit duñ la sara de julli rek yalla ne yonti bi yalla waxal waxuma ak ñam laysa alayka yurulo hudakum senu njub walakin allah wa yalla yahdi moy jubal may sha ko ko neex وما تنفقوا لين جخه اك نين كو مانا جخ من خير في لبا فلي انفسكم سن بوب نين كو ديفال كون بولين تان ني نين جخ تي گيسنا لي گاي ني سيات ني نه جخ سراخ كو گومبا ولا سراخ كو بلال ما سراخ كو ايت لي ني تان لي يالا مني واخوما لولو واخوما لول وما تنفقوا من خير فلي انفسكم والله ديس وما تنفقون ليپ لو نين جخه te joxewulen ko illa nudul kibti kha awajilla nudul jëm yalla loola rek mooy nangu. Wama tunfiquu lépp li ngeen joxe min xayrin ci lu baax yuwaffa ilaykum daañu ko matale joxaat leen ko wa antum tiyen la tuzlamuuna kenn du leen tooñ di ko wàññi. Waaw ku yàlla ku ñuy jox mu ne lil fuqara saqir yi ngeen di jox. Ngeen baal ma gis nga fii yàlla wax lil masaakin de tey fuqara mboolem ku yor soldu faqir nga ma wax la ko nag tey mboolem ku am soldu faqir nga. Serigne Abdou nee na faqir nga tàmbale ci xam looy am su wer dee. Kuy faqir mooy ku amut lu ko doy. Lil fuqara allazina fuqara yi nga xam ne oxsiro dañ leen a téye fi sabilillah ci yoonu yàlla dañoo ne ci yoonu yàlla ba mënu ñoo jóg di def la gaa yi def. Waaw mënu ñoo jaay keccax mënu ñu jaay ñebe mbaa sëb lu tax parce que dañoo ne ci yoonu yàlla la yastatiuuna mënatuñu darban tukki fi l'ard ci suuf mënatuñoo tukki. Yaxsabuhum da leen di yaakaare sax aljahilu ku xamul seen i mbir axniyaa ñu jeexalu dara. Waaw ki leen xamul ba yaakaar na ñu jeexaluñ. Wallaay benn waaye daa ñëw sama kër indil ma këram këyitu këram ne ma léegi damaa bëgg ku ma abal 1,500,000 ma ne ko sama xel bi lay muru sonu jooy tey ji kon nga xam la ilaha illa waaw dégg oustaz Sall rajo dun yaa oustaz Sall rek mu fax indil ma këyitu këram garanti 1,500,000 maa ngi ruus a ruus a ruus ndeysaan xaw ma laxteel wallaay ndeysaan yaxsabuhumul jahilu aghniya min attaafufi ndaxug feru taarifuhum da nga leen di xàmmee bi siimaahum ci seen mandarga mandarga ne mbum mutilim maag yooyu rek ngay xam ne kii tabarkàlla yorul dara moo tax bu ñu julli ñu bëgg ñu wax ni asalaamaaleykum wa rahmatullah pour xool waa ji asalaamaaleykum bu mu mutilimee nga gis mu ne nii ah yorul dépense nga ne saa waay lu xew mu ne ah soxna si rek nga ne ah waaw moom day man de amoon naa fi téeméer ah macha allah jërëjëf waay moo tax ñu wa def ni asalaamaaleykum di xool fii waaye bii mooy farata asalaamaaleykum bii mooy farata bii sunna la bii sunna la léeg-léeg iblis da koy defee léeg-léeg nga ne nii naan waaw xanaa kii leen laa moom démb lii la fi soloon tey léeg-léeg seetatit ñoom laa yas aluwoon a naasa dañuy yalwaan il xaafa day soññu nit ñi wa maa tunfiquu lu ngeen jox ñooñu nag min xayrin ci lu baax fa inna allaha yàlla alimun ko xam la bihi ca loola allazina ñi nga xam ne yunfiquuna dañuy joxe amwaalahum seen i alal billeyli ci guddi wannahaari ak bëccëg sirran ci secret wa alaaniyatan ak lu bir fa lahum am nañu ajrum seen pay inda rabbihim mu leen di xaar fa seen borom wala xawfun alayhim duñu ragal dara wala hum yaxsanuun tey duñu tiit balañ ca la boole ak si nañu de kon mën nañoo taxaw foofu insha allah. Bismillahi rahmani rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mbokk yi julli asalaamaaleykum wa rahmatullah. Ñu ngi woon démb ci suratu al-baqara aaya 200,000 and 9,000. waaleykum salaam. Fi suñu borom doon waxee alladhina yunfiquuna amwaalahum billayli wa annahaar sirran wa alaaniya fa lahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alayhim wala hum yahzanuun. War a doore ci aaya 200,000 and 9,000 alladhina yaakuluna riba noonu la de riba moy intérêt wote na tuti nak ak bénéfice système la bo xamné yalla néna ku koy doxal ci kaw suuf sa kom kom du jag mukk mom riba ñaari riba nak ñu am riba nafi'a ak riba fadila riba nafi'a moy nga lebal nit ki fay jot amul lum la fay nga yok ca tuti ndax bir ba yok riba fadila moy ngay wéccio nit yenn xéet wu bok waye mu tek la ndax japp go japp ne li ngoy jox mo gën lim lay jox su ko defé budé ciép boy wéccio nit ciép nga jox ko siam mu jox la caroline ki lay jox caroline bu defé ne mo gën siam ba tax wala joxé kilo mu jox ko ñaari kilo def na riba budé tandarma tandarma ju di jogé algérie ak di jogé al madina nga japp né di jogé madina mo gën ba tax bu la waji joxé ñaari kilo nga dor ko jox ben kilo def ngeen riba ndax yoy yeb ben xet la lolu moy riba akwana ñew diko téré di wax ne bu kenn lebal tek ci intérêt bu kenn denk denkane ci banque bi ñu tégal ci intérêt nga lek yaatuna lol mom riba ba nit ñi ñi ci mucc bari wuñu su de ci jënd ak jaay nak riba am ci day jafé ndax so jëndé fukk dagan na nga jaay ñaar fukk waye la gënal l'islam moy nga jaay fukk juroom mbalu ko yees yunus bin ana ali salatu wassalam bunti riba jurum ñaar fuk la ba ca gëna oyof bakkar ba ngi toll ni nit ku takk way juramu jigen ali salatu wassalam mom riba rek la gis yalla déclaré guerre ci koy lek ak kuy togn xaritam manam waliyu